0: ще следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Здравейте, ние сме Молец.
2: А вие слушате Бял лист по Радио Фреш.

0: Днес преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево, около и след обед ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в часовете след обед. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури между 26 и 29 градуса, на водата 23. Вълнението е 1 бал. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание започва разглеждането на исканите промени от Прогресивна България в изборния кодекс, а те са възстановяване на машинното гласуване по модела от 2021 в секции с над 300 избиратели, изцяло с машина, а в по-малките остава и хартиената бюлетина. Премахва се ограничението за броя на изборните секции извън Европейския съюз, така че да могат да се откриват повече за българите зад граница. Отпада идеята за многомандатен избирателен район чужбина, като според партията на Радев представителството на българите трябва да се решава по друг начин. Държавата продължава с драстичните мерки спрямо убийците на пътя, заяви премиера Радев. Темата за пътната безопасност се пренесе и в парламента. Опозицията иска незабавни мерки за решаване на проблема с мантинелите. Но регионалният министър призова темата да не се политизира, като обеща скоро да огласи резултати от проверката на мантинелите и нов начин за проектиране на всички инфраструктурни проекти. От своя страна премиера Радев подчерта, че само личната отговорност може да гарантира безопасност. България вече има приет на първо четене първи бюджет в евро. Одобрен със 143 гласа за. Към управляващите се присъедини ДПС. Растежът на икономиката ще бъде 2,5%, а инфлацията малко над 4. Цените на винетките от 1 август се увеличават с 30%, като се вдига и акциза върху тютюневите изделия. Външният ни министър Велислава Петрова на посещение в Киев подписа заключителната декларация, която признава работата на коалицията на желаещите и изразява готовност да се засили участието в нея, въпреки изявлението в Париж на премиера Радев, че нашата страна напуска коалицията на желаещите подкрепа на Украйна. В Фейсбук външно съобщава за посещението, но спестява подписването на документа, който съдържа призиви за затягане на санкциите срещу Русия, подкрепя продължаването на военната и финансова помощ за Киев и насърчава евроатлантическата интеграция на Украйна. Световният шампион Аржентина елиминира Англия след победа с 2-1 в полуфинал и в неделя ще спори за титлата срещу европейския първенец Испания. За Англия точен беше Гордън, а за Аржентина Фернандес и Мартинес. Представителният отбор по волейбол започна с тежка загуба участието си в последната трета състезателна седмица от Лигата на нациите при мъжете в група 8. Световните вице-шампиони бяха разгромени от бронзовия медалист от Мондиал 2025-та Полша с 0-3. ЦСКА гостува днес на Дери Сити в реванш от първия квалификационен кръг в Лига Европа. Армейците спечелиха с 3-2 в София. Срещата е на стадион Брендиуел, където през 2009 червените отново гостуваха на тима от Северна Ирландия. Тогава старшият треньор Любослав Панев отправи сериозни критики към условията. Сега, 17 години по-късно, условията на тревното покритие са перфектни.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. На 16 юли ви приветстваме на честотите на любимата ви станция и се надяваме, че в следващите 3 часа това ще бъде мястото, от което няма да мръднете. А ако мърдате, просто ще имате слушалки и ще продължавате да ни правите компания.
3: Дано да мърдате все пак. Да сте живи и здрави и да станете настроение. Мърдайте си колкото си искате.
2: И да пораснете големи.
3: И да с едни пожелания започваме тази сутрин.
2: Да, мотивиращо.
3: Но, както виждате, ние вече сме напълно забудени и готови за днешната тема и дискусия. Забавно ни е само при мисълта за нея. След малко ще ви я съобщим. Сега подготвяйте се, пийте първото кафе. Връщаме се точно след един хит време.
1: Това е радио. Радио Фреш. Станция номер 1 за хитове.

0: Добро утро и добре дошли в шоуто на Блондинките. Ние сме Елена и Илина, вашите домакини тази сутрин, които до 10 ще ви очакват на официалната ни фейсбук страница с поделената територия, на която ще си коментираме поредния въпрос, който ни вълнува.
1: Не домакини, Ели, плажни феи.
0: Плажни
1: ще бъдем
0: хостеси.
1: Хостеси.
0: Да.
1: Добре, събираме бакшиши. Говорихме си вчера за пари и някакси все още ни стои тази тема в главата.
0: Тя винаги е в главата тази.
1: Така е, Блондинки, какво да правим.
0: Работа, да.
1: Днес обаче въпросът е следният. Притеснявате ли се как изглеждате на плажа и коментирате ли другите?
0: Да. Коментирате ли останалите хора? Ми те са свързани.
1: Свързани
0: значи, от една страна,
1: да.
0: Ти как изглеждаш? И да. Дали теб те коментират?
1: След като това те вълнува как изглеждаш, да. Най-вероятно те вълнува
0: най-вероятно
1: другите.
0: Най-вероятно обсъждаш и останалите хора. Може и да ги разделим, разбира се. Може да са напълно отделни. Може и да са свързани. Но решихме да ги сложим в една категория, защото реално са свързани с това да оглеждаме другите и себе си на плажа и как точно стоим в тази конфигурация.
1: Сравняваме се.
0: Сравняваме
1: няма какво
0: безспорно,
1: да си кривим душата.
0: Безспорно.
1: Особено ако има някоя готина мадама там, която въобще ни пука, разкрепостено си ходи, баджак се друсва.
0: Представих си го вече.
1: Ама да,
0: да.
1: Нали?
0: Да,
1: нали?
0: Да,
1: аз много обичам да има хубави мадами. Те, сега и мъже, разбира се, но, но като цяло жените събират повече погледи, дори от женското нали, обкръжение.
0: Да.
1: И е готино, но неминуемо се почва. Ох, сега мене вижда ли ми се толкова много корема, имам ли баласки, целулита как е.
0: Да.
1: Да, това определено е гадно.
0: Гадно
1: ето, почнахме с много превъзбудени.
0: И до къде стигнахме?
1: Стигнахме до дъното.
0: Чували се думата целулит, нещата рязко потъват. Така, но със сигурност ще го чуваме тази сутрин. То е неизбежно. Просто когато си говорим за плажа и за това как изглеждаме по-бански. Темата със сигурност ни е интересна. Любопитно ни е какво ще споделят и нашите слушатели. Да си направим групова психотерапия тази сутрин до 10 в шоуто на Блондинките.

0: хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина, две астролистици, които и днес ще се опитат да ви запознаят с всичко най-интересно, което предстои на днешния 16 юли. За луните, какво да кажем, денят носи повече енергия, отколкото сте очаквали. Ще се справите с нещо, което сте отлагали отдавна. В любовта една откровена дума ще струва повече от дълги обяснения.
2: Много хубаво казано. Делци, добро утро. Ще ви се иска всичко да върви по план, но точно малките изненади ще направят деня интересен. Не отказвайте покана за среща или разходка. Може да ви донесе приятно настроение.
1: Виж ги ти.
2: Да, бе, ще се разхождате.
1: Ще се разхождате.
2: Близнаци.
1: Да, ще ми ходя. Комуникацията е вашата суперсила днес. Един разговор ще ви даде идея или възможност, за която не сте подозирали. Вечерта си оставете време за любим човек или любимо занимание.
2: Добре.
1: Или любимо занимание с любим човек.
2: Може и двете, даже да перфектно би било. Абсолютно. Раци, днес ще оцените колко е важно спокойствието. Не се впускайте в чужди конфликти. Те не са ваши. Малък жест от близък човек ще ви накара да се усмихнете.
1: Лъвове, имате шанс да блеснете, независимо дали на работа, пред приятели или в семейството. Само внимавайте ентусиазмът ви да не засечи мнението на останалите.
2: Деви, подредете не само задачите, но и мислите си. Денят е подходящ за планиране и вземане на практични решения. Вечерта си подарете заслужена почивка.
1: Колкото до везните, очаква ви приятна среща или разговор, който ще ви зареди с добро настроение. Ако трябва да направите избор обаче, слушайте интуицията си. Тя няма да ви подведе.
2: Слушам я вече. Все по-добре успявам да я чуя. Скорпиони, добро утро и на вас. Днес не всичко ще се случва със скоростта, която искате. Вместо да бързате, използвайте времето, за да подобрите детайлите. Понякога именно те правят голямата разлика.
1: Желанието ви за нови преживявания е силно, стрелци. Дори кратка разходка, ново място или интересен разговор могат да направят денят ви по-вълнуващ. Усмихвайте се повече, съветват звездите.
2: Козирози, работата ще върви добре, ако не се опитвате да вършите всичко сами. Потърсете съдействие, когато имате нужда. Това не е слабост, а разумен избор.
1: Водолей, днес ще ви хрумна идея, която си заслужава да запишете. Не я подценявайте, може да се превърне в нещо наистина много по-голямо. В личен план ви очаква приятна изненада.
2: А за това винаги съм с тефтерчето. Да, да си записвам.
1: Да.
2: Риби, емоциите ще са малко по-силни от обикновено, но това не е лошо. Денят е чудесен за срещи с близки хора, творчество или просто за повече време с самите вас.
1: Много добре. Звездите се подреждат. Надяваме се по най-добрия възможен начин. А ние подреждаме темата в шоуто на блондинките след малко.
0: Хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни в шоуто на блондинките. Връщаме се към темата, която ни занимава тази сутрин и която така с бавни крачки, като по плажа сутрин рано в пясъка, и ние се приближаваме. Тактично ще се опитаме да подходим, разбира се, защото въпросът ни е: притеснявате ли се как изглежда се на плажа и коментирате ли другите? Много се говори за така наречения бодишейминг
1: последните години.
0: И е така доста гореща тема.
1: Да.
0: А ние изобщо не искаме да вървим в тази посока.
1: Не искаме и да ни се случва. Честно казано, затова с теб тази сутрин сме по бански, тренираме това какво е да си на плажа.
0: Да.
1: Скоро ни очакват нови емоции, свързани
0: скоро
1: с почивки. Да, и сега искаме да видим как точно изглеждаме наистина и ще изглеждаме на плажа.
0: Свикваме в присъствието на други хора, нали, за да може да се подготвим за този ужасяващ момент. Нека така да го наречем. Трябва да ти кажа, че на мен, честно казано, последните години хич не ми пука.
1: Не ти пука, нали?
0: Да.
1: И на мен грам.
0: Предишните години си спомням, че някъде в началото на юни, преди няколко седмици преди почивката ми, винаги много се стресирах и си казвах: ей, имах цяла половин година да тренирам, да направя едно хубаво плажно тяло. И после просто приех, че плажното ми тяло е тялото, което отива на плаж.
1: И това е. Хубаво го каза.
0: И това е.
1: Ама то е прекрасно, ти изглеждаш много добре. Не, сериозно ти го казвам.
0: Не, сега...
1: Виж сега, ти много пъти така и признаваш и пред нашите слушатели, че не спортуваш кой знае колко, но
0: аз
1: определено си...
0: Аз не спортувам.
1: Не, много добре изглеждаш.
0: Време карам колело, да.
1: Аз гледах онзи ден един рио с моите рио, да ли знаеш.
0: Да.
1: Тялото ми крещи, и в случая твоето тяло крещи. Определено изглеждам като човек, който тренира, но определено изглеждам също така като човек, който не може да каже не, ако някой му предложи да ядем сладолет.
0: Да, точно така.
1: Така че, ето.
0: Добре. Истината е, че всъщност според мен няма изобщо значение как изглеждаш, как се чувстваш и как се възприемаш. Имам и приятелки, които изглеждат перфектно, и пак е едно голямо тюхкане всеки път, когато ще ходим на плаж. Въпросът е, доколко ти самия се притесняваш или насочваш повече енергията си към другите и това да ги коментираш тях.
1: Хейтинг е много добър.
0: Заглушиш гласовете в главата си. За това ще си говорим днес в шоуто на блондинките и надяваме, че ще се включите и вие. Разбира се, първите коментари вече идват на официалната ни Facebook страница. Чакаме и вашите.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: пада.
1: Повече енергията си към другите. И това да ги коментираш тях. Хейтинга е много добър за другите гласовете в главата си. За това ще си говорим днес в шоуто на блондинките и надяваме, че ще се включите и вие. Разбира се, първите коментари вече идват на официалната ни Facebook страница. Чакаме и вашите.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте,

0: където има всичко.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Както знаете добре, ние сме Лина и Елена и сме вече по Бански. Добре, ден.
1: Стига лъга хората.
0: Стига вече, съм лъгала,
1: аз
0: няма.
1: Аз така даже съм се...
0: Ти си се опаковала даже днес.
1: Аз съм се опаковала днес.
0: За тази плажна тема, какво сега? Не мога да разбера защо
1: знам,
0: по този
1: така,
0: начин.
1: Така ми беше дадено сутринта. Така съм дошла. Но да, иначе си говорим за моментите, в които сме по Бански.
0: Да, да,
1: някъде
0: точно
1: там,
0: така.
1: На плажа. И ви питаме, притеснявате ли се как изглеждате пред другите и коментирате ли другите, тези, mm-hmm, от които по принцип би трябвало да се притеснявате евентуално.
0: Най-добрият начин да замаскираш, да, реално как
1: точно
0: изглеждаш,
1: така,
0: е да започнеш да говориш за другите.
1: Да компенсираш собствените си притеснения, mm-hmm, и някакви страхове, с това просто да насочиш погледа към останалите. Правят го хората, според мен, и съзнателно, и несъзнателно. И на мен ми се е случвало, не го крия, да си обсъждам с някакви хора, с които съм на плажа, други хора на плажа.
0: Да.
1: По различни причини, разбира се. Но въпросът е, може би по-скоро, дали си го признавам.
0: Uh-huh.
1: И как се отнасяме към това? Дали ни е притеснено, дали ни е забавно, или пък го намираме за нещо съвсем нормално.
0: Да, така е. Интересно ми е на мен, кое прави по-голямо впечатление в нашите слушатели. Дали това е перфектната фигура, или може би несъвършенствата по една друга фигура, или увереността и голямото самочувствие в двата случая, в двата, да, крайни случая. Може би да, самочувствието наистина така излиза на повърхността.
1: Да.
0: Вече вярно е, че социалните мрежи много влияят на изграждането на една нереалистична представа за перфектно тяло. Но в същото време ние знаеме каква е реалността, като отидем на плаж и относно нас и хората около нас. Обаче това, което повече дразни, сякаш е тази прекомерна увереност, mm-hmm, която не е много покрита.
1: Да, в повечето случаи, да, е така. Виж какво ни пише Камен Цънков. Аз държах плажове на морето в Кабаком и Царево и за да спастя пари си се пишех втори спасител. А ние спасителите изглеждаме винаги добре.
0: Mm-hmm.
1: Спасил съм 14 човека, 8 българи, 3 украинци, 2 руснаци и 1 англичанин. Няма загубен човек при мое дежурство.
0: Добре изглежда. Изглеждаш, Камен.
1: Добре изглежда.
0: И спасяваш много хора.
1: И явно добре се оглежда и на плажа, за да може да спаси. Да,
0: точно така.
1: Така че изпълнил и двете условия.
0: Браво на Камен. Хайде, чакаме още.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
4: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Внимание на пътя!
9: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: Добро утро!
1: Добро утро.
0: Тази сутрин с Елена ви подготвяме за плажа и ви задаваме следния въпрос. Притеснявате ли се как изглеждате, когато сте по Бански на плажа, и коментирате ли другите? Хайде сега да си признаем, да коментираш другите хора е нещо съвсем, съвсем нормално. Може да са позитивни коментари, може да кажете, гледайте каква готина мадама, както поговорихме и малко преди, малко по-рано. Или пък какъв готин пич. Или пък да кажете, леле, как не ги е срам тези да се показват така. Случвало ни се на всички.
1: Да. Плажовете дават доста материал за обсъждане, няма какво да се лъжим по всякакви поводи, но по отношение на самочувствието, нали, това, което ни е основна тема тази сутрин, също си мисля, че може да си вземеш доста интересни истории, а и може някакси да поставиш себе си в цялата картинка и да видиш дали пък притесненията ти преди да отидеш на плажа не са били неоснователни, например.
0: Да.
1: Или пък са били напълно основателни. Така като гледаш какво се случва около теб. Виж, Тевка Илиева е приела хубава стратегия или философия, не знам как да го нарека, но тя казва, че не се притеснява как изглежда на плажа и явно не обсъжда останалите, защото според нея няма съвършени хора.
0: Да. Дали да вярваме на тази теза?
1: Аз съм виждала тук там по някой, който поне изглежда съвършен. Ако да говорим чисто визуално, нали, защото на плажа основно гледаме това. Сега не задълбаваме кой какъв човек е, колко е добър.
0: Какъв му е характер.
1: Какъв характер носи, да. Оглеждаме основно някакви други външни характеристики. Да ти кажа, забелязвала съм някакви почти съвършени хора.
0: Почти съвършени хора. Да. Интересното е, че когато не си харесваме нещо в нашето тяло.
1: А, да, вярно е това. И какво? Постоянно гледаме в
0: точно
1: другите точно това нещо.
0: Виж как
1: и на всички
0: стети
1: други им е много по-хубаво.
0: Да, точно така.
1: Да.
0: Да. Невероятна склонност имаме да се самобичуваме. Много е гадно. Много е гадно.
1: Да.
0: Затова трябва да намерим някаква компания с нас, човек или цяла банда, която непрекъснато да ти повтаря: много добре изглеждаш, страхотна си.
1: Трудно е да се намерят такива хора, предполагам.
0: Ами, хайде сега, започваме позитивно.
1: Определено заплащане, нали, всичко в този живот се подсигурява. Така, извън кръга на шегата, естествено, съвсем сериозно ви питаме, притеснявате ли се как изглеждате на плажа и коментирате ли другите, и ви чакаме да се включите на официалната ни Facebook страница до 10 днес.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро в 7.50 в шоуто на блондинките и в четвъртък сутрин, 16 сутрин. Юли. Вървим към финала на световното първенство по футбол. Вчера беше втория матч от полуфинала. За съжаление, Англия отпаднаха, Аржентина пак ги бутнаха напред, мен ако ме питаш. И те си се побутнаха, де, доста.
1: Но, е, сега, който си го може, си го може. Да. Аз съм за Аржентина.
0: Така ще ли?
1: Да.
0: Край.
1: Край.
0: Това беше край. Развод ми дай, развод ми дай.
1: Да.
0: Да.
1: Ама дай да завършим поне предаването днес, пък после ще видим какво ще правим
0: край.
1: С теб.
0: Аз тръгвам, ето, свалям слушалките, бутам микрофон.
1: Само да
0: не...
1: Виж сега, ако си по бански отдолу, може и дрехите да свалиш и да направим плавен преход към темата днес. Остави сега.
0: Аз исках със световното да направя.
1: Добре, кажи сега.
0: Понеже не си го гледала вчера мача, нищо не си за Аржентина, нали?
1: Да, да.
0: Беше много, как да ти кажа, един такъв груп матч. Още
1: така ли?
0: От самото начало бях почти сигурна, че до края на матча ще има бой на терена. Няколко пъти имаше много така близки сблъсъци. Но така, замислих се дали футболистите пък като излизат на терена и те се притесняват от останалите как изглеждат.
1: Те според мен са доста суетни хора. Спортисти.
0: Да, да.
1: Нали?
0: Но има такива, които са, да кажем, по-високи. Ето вчера се замислих за Меси, който е истинска легенда, но той е по-нисък от 1,70. Не съм сигурна.
1: Да.
0: Примерно 1,67-8.
1: А колкото мен точно? Пишонка.
0: В същото време има футболисти. Вчера, примерно, влезна един от резервните играчи на Англия, който е, мисля, че беше 2 метра и 3 сантиметра или нещо подобно. Представи си сега, ако Меси е в двубой с този. Нали, да, ти си Меси, вероятно. Изобщо не ти пука.
1: Нищо.
0: Но, въпреки това, може би е малко странно. Такъв плавен, лек преход исках да направя към нашата тема, свързана с това. Притеснявате ли се как изглеждате на плажа? Коментирате ли другите, разбира се? Изобщо как се чувствате в една такава ситуация, в която сме малко по-разголени и всичко е на показ?
1: Да, много хубав преход направи ти, да ти кажа честно. Тук извода, който мога да направя аз е, че търсим плажове, където хората не изглеждат толкова добре, за да се чувстваме по-добре ние.
0: Ама между другото, ти така го казваш на шега, обаче то си е така. Има някои плажове, на които аз не бих стъпила. Честно ти казвам.
1: Като нудистките ли?
0: Не като нудистките. Като тия пошли плажове с супер скъпите заведения, където ходят някакви хора с 9500 корекции по себе си, които само висят в фитнеса. Еми казвам ти, аз там място нямам.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
4: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
7: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh.
2: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево около и след обед. Ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духе слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса в София, 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в часовете след обед. Ще духе слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури между 26 и 29 градуса, на водата 23. Вълнението 1 бал. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите ще се занимават днес с промени в изборния кодекс. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Ще отпаднат и ограниченията за разкриване на изборни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Предлага се и отпадане на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, а също използването на устройство за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. И още разширяване на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. България вече има приет на първо четене първи бюджет в евро. Одобрен със 143 гласа за. Към управляващите се присъедини ДПС. Растежът на икономиката ще бъде 2,5%, а инфлацията малко над 4%. Цените на винетките от 1 август се увеличават с 30%, като се вдига и акциза върху тютюневите изделия. Тържествено честване на 189 години от рождението на Васил Левски ще се проведе в Националния исторически музей. Ще участва президента Иляна Йотова, представители на държавни, научни, образователни и културни институции, на местната власт в родния град на Апостола Карлово, негови родственици. Външният ни министър Велислава Петрова на посещение в Киев подписа заключителната декларация, която признава работата на коалицията на желаещите и изразява готовност да се засили участието в нея, въпреки изявлението в Париж на премиера Радев, че нашата страна напуска коалицията на желаещите в подкрепа на Украина. В Фейсбук външно съобщава за посещението, но спестява подписването на документа, който съдържа призиви за затягане на санкциите срещу Русия, подкрепя продължаването на военната и финансова помощ за Киев и насърчава евроатлантическата интеграция на Украина. Световният шампион Аржентина елиминира Англия след победа с 2-1 в полуфинал и в неделя ще спори за титлата срещу европейския първенец Испания. За Англия точен беше Гордън, а за Аржентина Фернандес и Мартинес. Меси подобри собствения си рекорд по асистенции в цялата история на турнира, като вече има 12, от които 10 в елиминациите. На второ място е легендарният му сънародник Марадона с 8. Подобри рекорда за най-възрастен полеви футболист, играл някога на полуфинал в историята. От своя страна Англия подобри рекорда си за най-много голове на голям турнир. Представителният отбор по волейбол започна с тежка загуба участието си в последната трета състезателна седмица от Лигата на нациите при мъжете в група 8. Световните вице-шампиони бяха разгромени от бронзовия медалист от Мондиал 2025-та Полша с 0-3. ЦСКА гостува днес на Дери Сити в реванш от първия квалификационен кръг в Лига Европа. Армейците спечелиха с 3-2 в София. Румънския университет Крайова ще е следващия съперник на Левски в квалификациите за Шампионската лига.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: Бруно Марс и Розово шоуто на блондинките. Здравейте, 8 минути след 8. Ние сме Елена и Илина и днес ви питаме, притеснявате ли се как изглеждате на плажа и коментирате ли другите хора. Ние пък коментираме на официалната ни Facebook страница и чакаме и вашата гледна точка.
1: Маргарита Пеева казва: когато е трябвало да се тренира и да се пазят диети, съм го правила и сега няма от какво да се притеснявам. Другите на плажа не ме интересуват, но все пак някои карикатури. Някои карикатури няма как да не бъдат коментирани. Да, така е. Представи си някоя карикатура. Има хора с някакви прически, гримове тежки.
0: О, грим тежък на плажа. Да, наистина. Някои хора просто те предизвикват. Ти нямаш избор. Нали, веднъж като ги видиш, то устата ти сама започва да бълва някакви неща. Иначе много хубаво за Маргарита, която е тренирала, когато е трябвало да се тренира и сега няма такива проблеми. Аз никога не съм достигнала до това дзен състояние на тялото. Но пък какво толкова?
1: Ама как така, когато е трябвало, съм тренирала?
0: И кога трябва?
1: Ама то винаги трябва, според мен. Трябва, това е дълъг процес, безкраен, според мен, за да можеш да се поддържаш.
0: Поддържа, разбира се. Друго. Значи, да, хубаво би било, ако примерно има едни 6 месеца, в които трябва да се напрегна и да тренирам. И след това цял живот ще имам това,
1: този
0: което съм постигнала. Да. Но то не работи така.
1: Не работи така, съжалявам. Ти за това решаваш.
0: А и аз за това реших, че няма смисъл какво ще се моря там. Изобщо. Тетяна Николова, виж колко е честна и сладка някак си, казва: малко се притеснявам, но не обсъждам другите.
1: Да. Еми, то като човек не се чувства много добре и малко се притеснява, нормално е да не е толкова критикуващ и краен с другите.
0: То притеснение ни остава време да се огледа жената и да си каже: и този е такъв и такъв. Анелия Димова: не се притеснявам, изглеждам чудесно, пише тя. Ето това е нивото на самочувствие, което търся аз, по принцип. Браво на Анелия. Но веднъж напълнях и беше повод за самоирония и шеги. Не съм имала желание да заглеждам другите, бях прекалено заета с децата, с любимия, чета нещо, усмихнат ден.
1: Да, хубаво оправдание са децата, да ти кажа често, като родиш, особено докато са малки, няма какво да ти пука, те са около тебе. Ако някой каже: леле, погледни на тази как
0: вижда се, че нали, има малки
1: ясно
0: деца.
1: Е защо.
0: Да, точно така. А иначе, ако пък ти пораснат децата, може да се навърташ около други малки деца.
1: Добра,
0: хората няма да знаят, че не са твои, нали? И пак ще си кажат: ми тя скоро е родила, няма проблем.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Добро утро в 8.17. Това е шоуто на блондинките и днес с Елена си говорим за това дали се притесняваме как изглеждаме на плажа и дали тайничко коментираме другите. Истината е, че много често обръщаме внимание на външния вид, но забравяме нещо много по-важно. Как се чувстваме отвътре? А когато говорим за мъжете след 45-50 години, доброто самочувствие започва именно от енергията, тонуса и здравето.
1: Да, и точно тук идва моментът да ви споменем за FM50 изцяло натуралната българска формула, разработена специално за мъже в тази възрастова категория. Тя се даде, защото с годините организмът естествено започва да се променя. Появяват се повече умора, по-малко енергия, по-трудна концентрация, а понякога и липса на мотивация. И това не е слабост, това е напълно естествен процес, по-известен като андропауза.
0: Да, FM50 е разработен именно за този период, андропаузата. В състава му има внимателно подбрани активни съставки, като цитрулин малат за физическа издръжливост, магнезий и цинк за поддържане на нормални нива на тестостерон и мускулната функция, родиола за по-добра адаптация към стреса, коензим Q10 за клетъчна енергия, както и съставки, които подпомагат концентрацията, чернодробната функция и мъжкото здраве като цяло.
1: Интересното е, че много често жените първи забелязват промяната и така дават сигнал на мъжете, че нещо не е както трябва. Не защото мъжете започват да изглеждат различно, а защото са по-уморени, по-раздразнителни, по-мълчаливи понякога или пък просто вече нямат същия тонус, който са имали преди. Понякога най-хубавият подарък всъщност не е нова риза, нов парфюм, нови бански, а нещо, което наистина ще помогне любимия човек отново да се чувства жизнен и уверен.
0: И сигурно много добре на плажа.
1: Да, да, със сигурност.
0: В кожата си. FM50 не е универсален мултивитамин, скъпи слушатели. Това е формула, създадена специално за нуждите на мъжете на 45+ годишна възраст, когато организмът вече има нужда от различен тип подкрепа. Препоръчителният прием е 3 месеца, по 2 капсули сутрин и 2 вечер, след хранене, като още през първите седмици много мъже споделят, че усещат повече енергия, по-добро настроение и по-добра физическа издръжливост.
1: Ако искате да научите повече за FM50 или да поръчате продукта, може да го направите от сайта insidebeauty.bg, защото истинската увереност не започва от това как изглеждаш на плажа, а от това как се чувстваш в ежедневието.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупка в бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупка в бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
8: Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
9: Спокойно, взел съм близалки Лоли Травел.
8: Тези против гадене на бомбонена фабрика Алпи ли? Супер!
9: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
8: Лек път с Лоли Травел.
10: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: има всичко. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е шоуто на блондинките. Добро утро, 8:26. Не искам да съм точна и пунктуална в часа, както по принцип сме точни и в темата ни тази сутрин. Много така конкретно питаме, притеснявате ли се как изглеждате на плажа и коментирате ли другите хора? И чакаме вашите отговори, за да видим какво е нивото на самочувствие на нашите слушатели.
1: Да, много ни е любопитно да разберем. Както и ако искате да ни споделите как ходите на плажа. Какви бански обичате, колко разкрепостени сте, завивате ли се пък много, така че никой да не ви гледа. Ето такива неща са ни любопитни тази сутрин. Калина Петкова казва, ами винаги има изрезки около нас на басейните и на плажа. Много ситуации, смешни и тъжни едновременно. Всеки е добре да се чувства здравословно своята кожа, така го е създал Бог, но има и хора, които се грижат добре за своите форми.
0: Има.
1: И хич не им пука даже.
0: То само ако разчиташ на това как си създаден и след това как се самоунищожаваш. Например, с една опаковка чипс всяка вечер. Ми не става само на както си създаден. Хареса ми обаче изрезки.
1: Изрезки, да.
0: Представих си точно като, нали, от списанията, помниш ли едно време как си изрязвахме фигурките,
1: да,
0: на някакви топ модели, примерно. Така някак си ги представих, обикалящи около плажа. Ева Димитрова казва, притеснявам се докато не стигна на плажа. После си опъвам кърпата, кръшното тяло, отварям книгата и грам не ми пука кой е там и как изглеждам. Плажът е за всички.
1: Да.
0: Много хубаво. Плажът е за всички. Точно така.
1: Наистина е така.
0: Да. Абсолютно.
1: Да. Изрезки, не изрезки.
0: Изрезки, не изрезки.
1: Плажът заслужава всичко да види.
0: Плюс това, да, и плажът трябва да му е интересно. Ти представи си, ако на плажа ходеха само перфектни хора.
1: Да.
0: Това е много скучно. Да. Добре, че има и някакви така по-разчупени
1: екзотични варианти.
0: Екзотични.
1: И
0: екцентрични. И всякакви други. В 8:27 да кажем, че на 029767474 също можем да се чуем, ако в момента така пътувате към плажа, mm-hmm, и не ви е много удобно да пишете в Facebook страницата ни, но пък темата ви вълнува, давайте смело, звънкайте и ще си поговорим за това. Притеснявате ли се как изглеждате на плажа и коментирате ли другите?
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.

0: hitove i lято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Хубавите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Добро утро! Ако се чудите защо ни е толкова приповдигнато и днес, причината е, че и днес празнуваме някои прекрасни имена и хора, които носят точно имената Юлиана, Юлия, Юли и Юлиан. Да сте ни живи и здрави!
2: Ех, че хубаво! И вчера имахме именици, и днес имаме именици. Ако пък така и вие имате около себе си и от едните, и от другите, то тая седмица направо ви е като празнична. Обикновено казват, че през лятото е скучно, защото нямало много празници, както да кажем, през зимата, през пролета. Обаче не е точно така. Ето, именните дни, според мен, спокойно могат да компенсират.
1: Да.
2: Още повече, че са и доста добър повод, както се казва, да почерпиш с нещо сладко. Само гледайте да не забравите любимите си бомбони Сушард в колата на седалката, защото е много горещо и ще ги намерите буквално на течен шоколад. Случвало ми се, затова...
1: Ти го казваш от личен опит.
2: Да.
1: Хубаво е, че предупреждаваш въобще, че трябва да се черпи, защото усещането ми е, че именниците имат тази тенденция да забравят самите те, че имат имен ден. И сега, ако слушат, много от тях най-вероятно си казват: ей!
2: Днес ми е именния ден.
1: Да, днес ми е именния ден, вярно. И получават сигурно първите си поздравления от нас, но денят е те първа пред всички ни, така че съм сигурна, че ще получите още и още пожелания за прекрасен ден. Ние от наша страна очакваме някой наистина да ни поздрави с хубави бомбони, с нещо сладичко, както си обичаме ние с тепели.
2: Обичаме. Въпреки сега лятото, плажното тяло, към което всички се стремим, крайна сметка един бомбон за здравето на някой не означава нищо.
1: А и един живот се живее.
2: И трябва да е сладък. Връщаме се в шоуто след малко, за да продължим да коментираме и темата тази сутрин. Затова преценявате ли се как изглеждате на плажа и коментирате ли другите. Но преди това слушаме и още любими хитове. Предлагам ти следващия на Биби Рекса и Фейтлес да е специален поздрав за имениците. Така хората да си имат нещо специално още от рано сутринта.
3: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
4: Fresh. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Лола Янг и Меси, това е шоуто на блондинките. Добро утро, 13 минути остават до 9. А и при нас така малко объркващо по темата тази сутрин. Чудим се дали да коментираме другите, дали да се притесняваме за себе си и за това как изглеждаме на плажа. Хубаво е, че се опитваме да се ориентираме до някъде по мненията и коментарите на нашите слушатели. Затова се връщаме към Фейсбук, за да видим какво ни пишете.
1: Магдалена Матанова казва: вече не ми пука толкова, колкото преди. Отишла съм да си почина и забавлявам, а не на бикини състезание. Иначе вътрешно си коментирам хората с готини тела и се възхищавам, защото за тези тела в повечето случаи стои дисциплина, която не всеки, включително и аз, имам. Но вместо да се сравнявам, предпочитам просто да оценя труда им и да се радвам на собствената си почивка и морето.
0: Ами аз си мисля, че е много важно точно това, какъв тип хора реално забелязваш и коментираш. Дали забелязваш хората, които изглеждат добре, които, както казва Магдалена, са положили усилия, постоянство, тренират и наистина има защо да ги забележиш, крайна сметка. Или по-скоро се насочваш към тези, които ти вдигат на теб самочувствие.
1: Да.
0: И си кажеш, гледа, има и по-зле от мен.
1: Специално за мен повечето хора, които изглеждат по-недобре, нека така да кажем, те са повече на плажа.
0: Да.
1: Така че другите правят по-голямо впечатление и се забелязват. Вярвам, че на всички ни е много приятно да виждаме хубави хора. Добре поддържани, добре изглеждащи. Някакси това е начина и ние да се вдъхновим и да започнем да се грижим малко повече за себе си.
0: Да, ако ти действа така, да. Но ако от хората, които твърдо знаят, че крака им няма да стъпи в фитнес, може и леко да се депресираш. Евентуално казвам.
1: После едно питие и приключва
0: едно питие
1: абсолютно
0: оправя
1: всичко.
0: Нещата, да. Пък и знаеш, че идва зимата, пак ще сложиш шубата и дебелото пълто и ще изглеждаш като всички останали.
1: Точно.
0: Кремена Иванова ни пише: силно забележима жена съм и коментирам красивото и нелепото на плажа. Да, нелепото си заслужава да се коментира според мен.
1: Да.
0: А и искаш, не искаш, то просто те провокира. Нелепото имам предвид.
1: Така е, така е. Да. Виж какво ни пише Кирил Семков. Добро утро, момичета, не се притеснявам. От толкова дупета на плажа няма кога да мисля за себе си. Шегувам се, пише той. Всяка сутрин плажувам на терасата гол да черпя витамин D и не ме интересува, ако някой от съседния блок гледа. По боксерки съм спокойно. Той без това няма какво толкова да се види. Хубав ден. Да, много ми е любопитно. Имам много приятелки, които се притесняват вкъщи, дори да се разхождат голи. Кой да не ги види. Обаче, виж, Кирил се разхожда дори полугол на тераста.
0: Даже той според мен е такъв малко attention seeker, нали?
1: Да, да,
0: излиза
1: да
0: на тераста, ама така разсъблечен, да може гостите, щях да кажа, съседите да го видят.
2: Си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй! С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
3: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
6: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цели.

0: Добро утро в 8.55. Продължаваме да отваряме иначе така... как да кажа? Не е неприятна в никакъв случай, но неудобна, може би, тема, свързана с това как изглеждаме на плажа, притесняваме ли се от това и коментираме ли другите, които ни заобикалят.
1: Да, леко, лежерно се опитваме да подходим към темата, защото иначе може да има много сериозни психични последствия. Яна Пенева ни е отговорила не и не.
0: Не и не.
1: В смисъл, не се притеснява, не коментира. Добре, тя е в мир с себе си.
0: Така е.
1: Психологът Анас Ангелов ни пише: на плажа не коментирам другите, защото съм зает да се оглеждам дали не изглеждам като спасителен пояс с крачета. Така, ако видя люда, значи съм в заблуда. Истината е, че всеки има по нещо за ремонт преди плажа, но най-важното е да носим добро настроение. А и след третата бира коремите стават еднакви, а всички изглеждат като участници в конкурс за най-щастлив летовник. Затова моето правило е: не гледам кой как изглежда, а дали има свободен чадър и студена напитка наблизо.
0: Да, всеки добре, с приоритетите си,
1: всеки си има,
0: честно.
1: Да, точно така, някакви приоритети в този живот.
0: Ама на мен ми е любопитно да разберем дали с годините някак си спира да ти пука, защото като по-млади определено всички се подготвяхме доста за това, за този момент, преди да отидем на плажа. Едни коси се оправяха, поне ние жените.
1: Ами аз си бях слабичка като по-млада и не ми пукаше особено. Сега повече се притеснявам.
0: Така ли?
1: Да, да, да.
0: Аз си мислих, че обикновено с годините почваме някакси да... Да, преде.
1: Да,
0: да, да, свикваш, почваш да се обичаш повече, евентуално да се приемаш такъв какъвто си и не ти пука толкова.
1: Объркала съм аз среда на нещата. Очевидно. При мен не са се случили точно така. Габриела Петрова ни отговаря кратко, точно и ясно не. Явно не прави нито едно от двете неща.
0: Ма сигурно не ходи и на плаж.
1: Не се знае.
0: Не може ти да въобще нито да коментираш, нито да...
1: Не, поне едно от двете неща. Поне едно от двете.
0: Да.
1: Добре, 3 минути остават до 9. Новия час ще бъде тук след малко. Заедно с него продължава и нашата дискусия. Включете се и вие на официалната ни Facebook страница или на ефирния телефон.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
3: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Риофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: Днес преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево, около и след обед ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса в София, 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в часовете след обед. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, югоизток. Максималните температури между 26 и 29 градуса, на водата 23. Вълнението 1 бал. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите ще се занимават днес с промени в изборния кодекс. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Ще отпаднат и ограниченията за разкриване на изборни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Предлага се и отпадане на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, а също използването на устройства за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. И още разширяване на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. България вече има прият на първо четене първи бюджет в евро. Одобрен с 143 гласа за. Към управляващите се присъедини ДПС. Растежът на икономиката ще бъде 2,5%, а инфлацията малко над 4%. Цените на винетките от 1 август се увеличават с 30%, като се вдига и акциза върху тютюневите изделия. Тържествено честване на 189 години от рождението на Васил Левски ще се проведе в Националния исторически музей. Ще участва президента Иляна Йотова, представители на държавни, научни, образователни и културни институции на местната власт в родния град на Апостола Карлово, негови родственици. Външният министър Велислава Петрова на посещение в Киев подписа заключителната декларация, която признава работата на коалицията на желаещите и изразява готовност да се засили участието в нея, въпреки изявлението в Париж на премиера Радев, че нашата страна напуска коалицията на желаещите подкрепа на Украйна. В Фейсбук външно съобщава за посещението, но спестява подписването на документа, който съдържа призиви за затягане на санкциите срещу Русия, подкрепя продължаването на военната и финансова помощ за Киев и насърчава евроатлантическата интеграция на Украйна. Световният шампион Аржентина елиминира Англия след победа с 2 на 1 в полуфинал и в неделя ще спори за титлата срещу европейския първенец Испания. За Англия точен беше Гордън, а за Аржентина Фернандес и Мартинес. Меси подобри собствения си рекорд по асистенции в цялата история на турнира, като вече има 12, от които 10 в елиминациите. На второ място е легендарният му сънародник Марадона с 8. Подобри рекорда за най-възрастен полеви футболист, играл някога на полуфинал в историята. От своя страна Англия подобри рекорда си за най-много голове на голям турнир. Представителният отбор по волейбол започна с тежка загуба участието си в последната трета състезателна седмица от Лигата на нациите при мъжете в група 8. Световните вице-шампиони бяха разгромени от бронзовия медалист от Мондиал 2025 Полша с 0 на 3. ЦСКА гостува днес на Дери Сити в реванш от първия квалификационен кръг в Лига Европа. Армейците спечелиха с 3 на 2 в София. Румънския университет Краева ще е следващия съперник на Левски в квалификациите за Шампионската лига.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро, 9 и 7 е. Чухме току-що папи, ти не ме разбираш и някакси точно по темата ни резонира.
1: Но ме коментираш.
0: Да. Не ме разбираш, защо мрънкам, не се харесвам, нищо не ми казваш по темата, не ми казваш колко съм хубава и колко добре изглеждам. И даже ме и коментираш.
2: Ужас. Да не си близо до такива хора.
0: Да.
2: По-добре е да си близо до радиото, заедно с шоуто на блондинките. А ние днес коментираме, притеснявате ли се как изглеждате на плажа и съответно коментирате ли другите хора, които се разхождат около вас, използвате ли ги като някакъв вариант, за да си вдигнете самочувствието или обратното, депресират ви и ви потискат жестоко. А Румяна ни пише, добро утро, дами, не се притеснявам как изглеждам и не коментирам. Радвам се, че 97% от хората не им пука как изглеждат, защото това е място за релакс, забавления и много усмивки. Много добър аргумент, между другото. Mm-hmm. Така да е.
0: А по принцип много зависи къде отидеш, защото ако си свикнал да ходиш на места, където не е толкова претенциозно и хората, които посещават тези места са лежерни, не се подготвят час-два преди да отидат на плажа, да, определено е точно такова мястото, както и Румяна е написала, за релакс, забавления и много усмивки, но за съжаление има и много от онези плажове, където направо те срам да стъпиш и си казваш, даже не само банският не е достоен. Ами на съществуването ти там не е достойно да се появиш и въобще си въобразяваш, че можеш да прекараш няколко часа на този плаж.
2: Но както си говорихме с теб, всъщност те места са много неприятни и ние даже нямаме желание да ходим на тях.
0: Абсолютно.
2: Така е. За да няма притеснения, пише студио Аерограф, вместо кафе, мента с спрайт. Може и нещо по-силно, като
0: обичам,
2: се замислиш.
0: Обичам мента с спрайт. Особено лятото много ми харесва.
2: Да, веро Вероника Стоева. Да и да, в смисъл. Притеснява се и коментира. Колкото и добре да съм изглеждала, винаги съм се притеснявала и винаги съм оглеждала останалите хора и си ги коментираме тихо между нас. И да ти кажа честно, това може би е най-откровения отговор.
0: Абсолютно.
2: И такъв, без задръжки, който от тази сутрин сме получили. Макар, че аз съм убедена, че има и много хора, на които наистина не им пука от нищо.
0: Ми, такива хора ни трябват около нас да дават пример и ние да попиваме.
2: Точно така. Да. С още хитове продължаваме сега и след малко ще ви напомним как можете да си спечелите една страхотна награда от шоуто на блондинките. Останете с нас.
3: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките. Check this out. Radio Fresh. Единствено.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро в 9.16. Това е шоуто на блондинките. Четвъртък, 16 юли е. Сигурно вече сте в разгара на планирането на вашите почивки това лято. Защото, каквото и да си говорим, през лятото се случват най-големите организации и тръгваме на път. Било то за море или за планина. Такава е всъщност играта ни тази седмица с Лион Хотел Боровец, която дава възможност на един от вас, който пък да си доведе половинка, приятел, приятелка, братовчетка и така нататък, да си спечелят, един уикенд за двама в техния хотел, хотел Лион Боровец, което включва закуски, вечери, използване на басейни, спа, услуги, въобще е всичко, което е необходимо на двама влюбени, а може би и не влюбени, предстоящето влюбване, да си изкарат прекрасно.
1: Колко хубаво би било така от нищото да си спечелиш един уикенд за двама и да можеш да избягаш малко от ежедневието, от горещините. Вчера, между другото, беше ужасно горещо вечерта. Излизах, бях в центъра и това си мислех, колко е хубаво сега да можеш да избягаш някъде на прохладно в планината. Mm-hmm. А пък, ако си имаш и един страхотен осигурен уикенд, то си е повече от добро преживяване. Днес ви питаме, има ли механа в хотел Лион Боровец или е само с основен ресторант. Това е въпросът, който може да ви отведе към голямата награда. Края на седмицата идва, така че имайте го предвид. Не дейте да отлагате, ако все още не сте се включили в играта. Всичко, което се иска от вас, всъщност е да дадете поне веднъж през седмицата верен отговор на дневния ни въпрос в коментарите под публикацията и така да влезете в жребий в надпреварата за спечелването на наградата.
0: Хайде да подскажем на нашите слушатели как могат да стигнат до този верен отговор, за да си осигурят наистина участие в жребия. Имаме линк на хотела. Влизате там и, разбира се, можете бързо да се ориентирате. Има ли механа в хотел Лион Боровец или е само с основен ресторант. Ако пък това ви се вижда трудно, вече много от нашите слушатели участват. Имаме отговори под публикацията. Можете и да изкопирате.
1: Да.
0: По-важното е да не забравяте да участвате.
1: Точно така. Участието ви гарантира шанс да спечелите. А ако късмета е на ваша страна, можете да отидете на страхотен уикенд за двама в хотел Лион Боровец.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
5: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruben-pg.com.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.

0: дето има всичко. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина, две астролисти, които и днес ще се опитат да ви запознаят с всичко най-интересно, което предстои на днешния 16 юли. За луните, какво да кажем, денят носи повече енергия, отколкото сте очаквали. Ще се справите с нещо, което сте отлагали отдавна. В любовта една откровена дума ще струва повече от дълги обяснения.
2: Много хубаво казано. Делци, добро утро. Ще ви се иска всичко да върви по план, но точно малките изненади ще направят деня интересен. Не отказвайте покана за среща или разходка. Може да ви донесе приятно настроение.
1: Виж ги ти.
2: Да, бе, ще се разхождате.
1: Ще се разхождате.
2: Близнаци,
1: ще ми ходят. Комуникацията е вашата суперсила днес. Един разговор ще ви даде идея или възможност, за която не сте подозирали. Вечерта си оставете време за любим човек или любимо занимание.
2: Добре.
1: Или любимо занимание с любим човек.
2: Може и двете, даже перфектно би било. Абсолютно. Раци, днес ще оцените колко е важно спокойствието. Не се впускайте в чужди конфликти. Те не са ваши. Малък жест от близък човек ще ви накара да се усмихнете.
1: Лъвове, имате шанс да блеснете, независимо дали на работа, пред приятели или в семейството. Само внимавайте ентусиазмът ви да не засечи мнението на останалите.
2: Деви, подредете не само задачите, но и мислите си. Денят е подходящ за планиране и вземане на практични решения. Вечерта си подарете заслужена почивка.
1: Колкото до везните, очаквай приятна среща или разговор, който ще ви зареди.
2: Виж ги ти.
1: Да, бе, ще се разхождате.
2: Ще се разхождате.
1: Близнаци,
2: ще ми ходят.
1: Комуникацията е вашата суперсила днес. Един разговор ще ви даде идея или възможност, за която не сте подозирали. Вечерта си оставете време за любим човек или любимо занимание.
2: Добре.
1: Или любимо занимание с любим човек.
2: Може и двете, даже перфектно би било. Абсолютно. Раци, днес ще оцените колко е важно спокойствието. Не се впускайте в чужди конфликти. Те не са ваши. Малък жест от близък човек ще ви накара да се усмихнете.
1: Лъвове, имате шанс да блеснете, независимо дали на работа, пред приятели или в семейството. Само внимавайте ентусиазмът ви да не засечи мнението на останалите.
2: Деви, подредете не само задачите, но и мислите си. Денят е подходящ за планиране и вземане на практични решения. Вечерта си подарете заслужена почивка.
1: Колкото до везните, очаквай приятна среща или

0: му задачите, но и мислите си. Денят е подходящ за планиране и вземане на практични решения. Вечерта си подарете заслужена почивка.
1: Колкото до везните, очаква и приятна среща или разговор, който ще ви зареди с добро настроение. Ако трябва да направите избор обаче, слушайте интуицията си. Тя няма да ви подведе.
0: Слушам я вече. Все по-добре успявам да я чуя. Скорпиони, добро утро и на вас. Днес не всичко ще се случва със скоростта, която искате. Вместо да бързате, използвайте времето, за да подобрите детайлите. Понякога именно те правят голямата разлика.
1: Желанието ви за нови преживявания е силно, стрелци. Дори кратка разходка, ново място или интересен разговор могат да направят денят ви по-вълнуващ. Усмихвайте се повече, съветват звездите.
0: Козирози, работата ще върви добре, ако не се опитвате да вършите всичко сами. Потърсете съдействие, когато имате нужда. Това не е слабост, а разумен избор.
1: Водолей, днес ще ви хрумна идея, която си заслужава да запишете. Не я подценявайте, може да се превърне в нещо наистина много по-голямо. В личен план ви очаква приятна изненада.
0: А за това винаги съм с тефтерчето. Да, да си записвам.
1: Да.
0: Риби, емоциите ще са малко по-силни от обикновено, но това не е лошо. Денят е чудесен за срещи с близки хора, творчество или просто за повече време с самите вас.
1: Много добре. Звездите се подреждат. Надяваме се по най-добрия възможен начин. А ние подреждаме темата в шоуто на блондинките след малко.

0: Парея в шоуто на блондинките, страхотно настроение и така някакси влизаме в ритъма на предстоящото лято, в уикенда. Дано да имате възможност да отскочите до някой плаж. Ако това се случи, със сигурност ще трябва да влезете и в темата ни днес. Питаме, притеснявате ли се как изглеждате на плажа и коментирате ли другите хора около вас?
1: Освен че ще трябва да влезнат и в темата и най-вероятно и в банските си нашите слушатели.
0: Дано да могат.
1: Да, а ако не могат, слушайте ни за повече съвети, защото ние с Елена казахме, че обичаме да имаме от повече от един чифт бански.
0: Да, да, да, задължително.
1: Все един
0: все,
1: някой ще трябва
0: ще
1: да стане.
0: Да. Боряна Георгиева ни пише: здравейте, по принцип обичам да изглеждам добре и да, пука ми как изглеждам на плажа, но не обичам да коментирам другите. Всеки се харесва по някакъв начин.
1: Да. Ами, добре, на мен лично също ми пука как изглеждам на плажа и се сещам за онези моменти, в които на шезлонга, като легна на една страна, бе тук малко корема, на другата страна и се гледам да лежа така, че да, нали,
0: по гръб,
1: да изглеждам,
0: нали,
1: добре за другите хора, да, и по гръб.
0: По гръб да лежиш, всичко така да хлътне навътре, да е добре.
1: Да, изглеждам добре, погрижила се.
0: Най-добре по корем да лежиш, ама тогава пък други неща
1: те заболяват.
0: Улъсват.
1: Да, вярно, точно така.
0: Няма перфектна позиция на шезлонга на плажа.
1: Освен ако не си в перфектна форма,
0: тогава,
1: явно.
0: Да, тогава всичко е наред.
1: Да, но има и едни трикчета, които са добре човек да си знае.
0: Глътни корема, винаги работи. Кремена Печварова казва: не се притеснявам, само се забавлявам.
1: Да.
0: Много добре.
1: И това е така, докато не видиш снимките от на приятелите ти, които са те снимали в моменти, в които въобще не си разбирал, че това се случва. Да, иначе се забавляваш. Човек така трябва да приема нещата. Да. Мария Димитрова пише: малко се притеснявам и не сложила даже многоточие. Разбирам те, Мария. И ние сме така.
0: Ако Ива... се притесняваше, по-добре да е малко, отколкото много да,
1: да
0: се притесняваш.
1: Да, точно така. Е. Ива Сребрева казва: добро утро. И това лято няма да съм с желаните форми на плажа, но от както не обръщам внимание на хората и тяхното мнение, живея по-щастливо. Всеки е красив по него си начин. Не е важно дали се побираш в Бански, важно е да се побираме в морето.
0: Да,
1: прекрасен ден. Това оставаше.
0: Ако море то не може да те побере, вече е добре да се замислиш, че нещо...
1: Към океана отиваме.
0: Може би не е наред, но пък винаги имаш океан.
1: Да.
0: Права си, абсолютно си права. Много позитивно гледаме на темата тази сутрин. Продължаваме да го правим и до финала на шоуто в 10 днес.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици на 16 години.
4: За учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
7: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
10: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Dolce Gusto. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
11: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort със специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
12: Един хот-дог, моля.
13: И едно еспресо.
12: Ела, опитай и се наслади.
13: Мини-март. Бързо и вкусно.
14: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
15: Всичко е заради хитове.

0: Леди Гага и Дойчи в шоуто на блондинките. 15 минути остават до 10 и до финала на срещата ни днес. Знаем, че не искате да си тръгваме, но понякога се налага и на нас. Лошото е, че няма да отидем на плаж, след като си тръгнем от тук, но поне можем така да си мечтаем и да си говорим точно по тази тема днес. Питаме ви, притеснявате ли се как изглеждате на плажа и коментирате ли другите?
1: Ние с теб двете със сигурност няма да отидем. Може и да не отидем на плаж точно днес, но пък тук ще ми писа една приятелка, която в женска компания пътуват точно за
0: към
1: плажа.
0: Морето,
1: към морето. Завиждаме им и им пожелаваме хич да не се притесняват как изглеждат на плажа и съвсем спокойно да си коментират кой как се е появил там и колко дързък е бил да го направи.
0: Ако има нещо интересно, да ни докладват, нали?
1: О, да, задължително. Да. Ние поне така да се свържем с ситуацията на плажа.
0: Поне виртуално някак си да усетим и ние малко пясък под краката. Да се върнем сега към коментарите ви. Марин Колев ни пише, да, кой не иска да изглежда добре, но за щастие не изглежда много добре извън плажа, така че не ми пука особено. Ми да, токато си имаш тренинги извън плажа, нещата са по-лесно. Още повече, аз ходя на море за водата и почти не излизам от нея, там животинките хич не им пука. А за другите, не. Ако не е нещо фрапантно, по-скоро се радвам на фит хора, защото знам, че са положили труд за това.
1: Mm-hmm, да, животинките наистина не се трогват, кой знае колко, има един такъв рил много сладък с рибките, които направо ми излизат очите като някой много странен индивид влезе в водата. Много готино е направено, обаче реалността е друга.
0: Те така, поне че... не могат да коментират, нали? Знаеш, мълчиш като риба, не е казано случайно.
1: Абсолютно. Сред риби ще се обдържим ние с теб. Да. Ама само истински риби, а не
0: само
1: от зодия риби.
0: Не, не, от ние не искаме.
1: Ние не искаме.
0: Да. Добре. Атанас, добро утро, момичета. Малко чувствителна тема. С позволението на двама мои колеги, казвам тяхната история. Те са на бат Банчо, номер 20, Стоян Стоянов, художникът. Историята е. Име е, как да кажа по-тактично. И двамата са доста надарени от към физиология. И винаги като ходят на плаж и двамата са с доста широки шорти, за да не им личи, че чак е стряскащо за хората лични техни думи.
1: Ага.
0: Така че имат и двамата малко притеснения, но с хора като Ангел и мен, които винаги ги подкрепяме, няма проблеми вече. Усмихнат ден.
1: Стряскащо за хората. Кой се стряска от много надарени хора? Не знам. Но има това явно... са лични думи.
0: Да.
1: Така че ние не знаем колко е вярно.
0: Точно така. Не е проверена история. 9.49 стана. Добро утро.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Fresh.
3: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
4: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
5: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
6: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек.

0: с Алелуя в шоуто на блондинките. 7 минути преди 10 сме на финалната права днес. Както казахме, до плаж едва ли ще стигнем, но пък много си поговорихме за това, притеснявате ли се как изглеждате на плажа и коментирате ли другите. В разгара на лятото и на сезона темата си е абсолютно актуална и ми се струва, че наистина трябва да има място. Най-малкото, за да си сверим часовника и за да си кажем пък, че няма нищо толкова страшно.
1: Да, да се успокоим едни други и без или поне да намалим задръжките, когато дойде момента да излезем пред всички по Бански и да сме малко по-спокойни. Виж, вече има хора, които са стигнали това ниво на дзен, да, както ти каза.
0: Нито коментират, нито се притесняват,
1: да,
0: и са си много добре. А Нино ни пише, тренираш цяло лято за плажа, а като си на плажа, разбираш, че жените харесват яхти. Важно е да си правиш кефа и да си с бански, които прилягат на формите на тялото, защото никой не иска да вижда кит в прашки. Прекрасен ден от Нино.
1: Жените харесвали яхти. Не знам дали жените или всички харесват яхти. То със сигурност повечето харесват. Но да си кажа честно, на мен не ми е важно мъжа да има перфектна фигура и да е нацепен.
0: А да има яхта. Натам ли отиваш?
1: Не е важно, но е позитив.
0: Но би било добре.
1: Би било прекрасно.
0: Плюс това, колкото по-голяма е яхтата, толкова по-малък и фитнат ще ти изглежда мъжа.
1: Толкова по-незабележими са недостатъците по тялото му.
0: Еми, малката лодка се потапя по-лесно, ако е по-едър човек. Това е по-добре, по-голяма.
1: Елена, яхта. За яхта ли говорим?
0: За яхта говорим, да. Така, да прочетем и това, което пише Галя. Толкова съм над нещата, казва тя, че въобще не ми пука как изглеждам на плажа. Кое ми се тресе, къде имам стри и целулит. Относно това, дали аз обсъждам? Да, ако видя някоя мацка или мъж с жестоко тяло. Обичайно се впечатлявам най-много от това, какви животни хората си водят на плажа с тях.
1: Ага.
0: Ама тя има предвид домашни любимци или някакви... Еми, така е написано двузначно малко.
1: Половинките също биха могли да бъдат интересни животни. Така
0: аз
1: е.
0: Често наричам половинката си животно.
1: Ето, добре, че аз нямам кого да обиждам по този начин.
0: Ма не, аз не го обиждам, той има и много хубави животни.
1: Наистина ли?
0: Да, като... лебед,
1: ага,
0: кон,
1: да,
0: сурикат,
1: жребет.
0: Много. Всеки си харесва различни животни, така че да, да ви оставим поле за изява и ви чакам утре точно в 7.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Всичко е заради

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево, около и след обед ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмопевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса в София, 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в часовете след обед. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, югоизток. Максималните температури между 26 и 29 градуса, на водата 23. Вълнението 1 бал. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Външният ни министър Велислава Петрова на посещение в Киев подписа заключителната декларация, която признава работата на коалицията на желаещите и изразява готовност да се засили участието в нея, въпреки изявлението в Париж на премиера Радев, че нашата страна напуска коалицията на желаещите подкрепа на Украина. В Фейсбук външно съобщава за посещението, но спестява подписването на документа, който съдържа призиви за затягане на санкциите срещу Русия, подкрепя продължаването на военната и финансова помощ за Киев и насърчава евроатлантическата интеграция на Украина. Депутатите ще се занимават днес с промени в изборния кодекс. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Ще отпаднат и ограниченията за разкриване на изборни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Предлага се и отпадане на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, а също използването на устройства за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. И още разширяване на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. България вече има прият на първо четене първи бюджет в евро. Одобрен с 143 гласа за. Към управляващите се присъедини ДПС. Растежът на икономиката ще бъде 2,5%, а инфлацията малко над 4%. Цените на винетките от 1 август се увеличават с 30%, като се вдига и акциза върху тютюневите изделия. Тържествено честване на 189 години от рождението на Васил Левски ще се проведе в Националния исторически музей. Ще участва президента Иляна Йотова, представители на държавни, научни, образователни и културни институции, на местната власт в родния град на Апостола Карлово, негови родственици. Българският пилот Никола Цолов е най-силният дебютант в историята на Формула 2 и с най-големия брой победи в първите 14 старта от сезон 2026 в Формула 2. Българският лъв вече има 6 победи в дебютния си сезон в шампионата, след като спечели двете състезания в последния кръг от кампанията на Силверстоун. До сега първите две позиции в тази класация заемаха настоящите звезди във Формула 1 Шарл Леклер и Джордж Ръсел. Четирима наши борци излизат във втория ден на рейтинговия турнир в Унгария. Айкан Сейд, Ахмед Батае, Андриан Балканов и Ахмед Магамае. Те сега гостуват днес на Дери Сити в реванш от първия квалификационен кръг в Лига Европа. Армейците спечелиха с 3 на 2 в София. Румънския университет Краева ще е следващия съперник на Левски в квалификациите за Шампионската лига.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

и офрещанци е навредно за хитовете днес. Контролирано. Control of me. Лунингите напуснаха работните си станции. 10. Контролирана жега, надявам се. И по-скоро вие ще се контролирате. Няма, чакате и се радвате толкова много. 35-36 градуса. Не ги ви виждаме, усещаме за първ път. А така като гледам, няма да е за последен. Topic Die Calm. За първи път обаче днес. Здравейте, аз съм Тео и сме заедно до 2. На Тео.

0: Кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година?
1: Със съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
2: Точно така. Точно така, скъпи приятели. Чухме кой? Дейвид Гета и Дженифър Лопес. Чухме и нашия Station Voice, който ви приканва да се включите в играта на Савой и на Радио Феш и да ни напишете кой е вашият футболен герой. Save Me Tonight чухме също, да. Нямаше кой да ги спаси англичаните с нощи. То така е. Когато треньора решава да затвори матча още в 60-та минута и играеш срещу Аржентина, а не срещу Зетюло Каскетюло или горно на надолнище, това е положението. Така че може аржентинците спокойно да са празнували и с Савой. Разбира се, с удоволствие и мярка. Вие, ако за вас тази игра носи удоволствие и така интересен момент на много вълнение, можете още сега да се включите, да отговорите кой е вашия футболен герой, може да бъде футболист или пък отбор, на публикацията в нашия Facebook. Късмет в играта.
1: Радио Фреш.

0: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: Който има всичко.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Radio Fresh.

0: Повече за това после, а сега напред към рекламите.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберке свин или леберке с пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Фреш.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Графа и Роби са всеки от нас, еми за съжаление не всеки от нас. Само конкретни хора с имена Юлия, Юлиан и Юли в юли месец на 16-я му ден празнуват своят имен ден. Малко

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com.

0: Инженерно-строителен институт. Висш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
3: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
5: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
6: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
8: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
9: Citroën.
8: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
9: Citroën.
8: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
9: Citroën.
8: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
9: Citroën.
8: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
10: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево, около и след обед ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмопевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в часовете след обед. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, югоизток. Максималните температури между 26 и 29 градуса, на водата 23. Вълнението 1 бал. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Външният ни министър Велислава Петрова на посещение в Киев подписа заключителната декларация, която признава работата на коалицията на желаещите и изразява готовност да се засили участието в нея, въпреки изявлението в Париж на премиера Радев, че нашата страна напуска коалицията на желаещите в подкрепа на Украина. В Фейсбук външно съобщава за посещението, но спестява подписването на документа, който съдържа призиви за затягане на санкциите срещу Русия, подкрепя продължаването на военната и финансова помощ за Киев и насърчава евроатлантическата интеграция на Украина. Депутатите ще се занимават днес с промени в изборния кодекс. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Ще отпаднат и ограниченията за разкриване на изборни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Предлага се и отпадане на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, а също използването на устройство за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите и още разширяване на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. България вече има приет на първо четене първи бюджет в евро, одобрен с 143 гласа за. Към управляващите се присъедини ДПС. Растежът на икономиката ще бъде 2,5%, а инфлацията малко над 4%. Цените на винетките от 1 август се увеличават с 30%, като се вдига и акциза върху тютюневите изделия. Тържествено честване на 189 години от рождението на Васил Левски ще се проведе в Националния исторически музей. Ще участва президента Иляна Йотова, представители на държавни, научни, образователни и културни институции, на местната власт в родния град на Апостола Карлово, негови родственици. Българският пилот Никола Цолов е най-силният дебютант в историята на Формула 2 и с най-големия брой победи в първите 14 старта от сезон 2026 в Формула 2. Българският лъв вече има 6 победи в дебютния си сезон в шампионата, след като спечели двете състезания в последния кръг от кампанията на Силверстоун. До сега първите две позиции в тази класация заемаха настоящите звезди в Формула 1 Шарл Леклер и Джордж Ръсел. Четирима наши борци излизат във втория ден на рейтинговия турнир в Унгария. Айкан Сид, Ахмед Батаев, Андриан Балканов и Ахмед Магамаев. Те сега гостуват днес на Дери Сити в реванш от първия квалификационен кръг в Лига Европа. Армейците спечелиха с 3-2 в София. Румънския университет Крайова ще е следващия съперник на Левски в квалификациите за Шампионската лига.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Аз я помня, така е факт, но най-вече англичаните ще запомнят с нощната юлска нощ. Да, Вениамин и Мира Заре, прави сте. Юлска нощ, която наистина ще остане паметна с обрата, който по-скоро Аржентина направи срещу Англия. Наистина са страхотни и красиви голове в края на матча. Така е, Томас Тухел. Доста ще има повод да мисли и всички нападки, че е затворил матча още в 60-та минута, може би ще излязат наистина доста адекватни. Алекс Уорън, не знам какво чувстват англичаните в момента. Ние, както се казва, тези неща отдавна вече не ги чувстваме никак, защото не сме по големите футболни форуми, говоря за националния отбор по футбол, но пък знае ли се, що столетия са напред, все в някои от тях ще ни се случи. В новия час пък сме заедно и сме заедно до два.

0: светлите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели. Сушърт.
1: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес заедно с Сушърт. Да ни е сладко, така. И можем именно да направим още по-сладък деня на всички, които празнуват своят имен ден. А тези всичките всички са кръстени на месец юли или по-скоро на Юлия. Или по-скоро се почита паметта на православната мъченица света Юлия. Легендата разказва, че Юлия е родена в Картаген и произхожда от знатно и християнско семейство. Унези от вас, които искат повече информация, могат и до Картаген да отидат, хем да си направят една хубава лятна почивка, хем пък да научат нещо. Юлия, Юлиан и Юли празнуват днес своят имен ден. Разбира се, ще ги поздравим пак. Аз обаче ги поздравявам сега не с рекламите, които влизат, а с кожа. Прея. Да, днес ще бъде също толкова горещо, че на човек ще му се иска кожата да се свали. Боже бе, и най-добрият приятел да му стане не е кучето, пак с къ, но е климатик.

0: VivaPlast.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на теб.

0: летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реал Фил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Дайма, как да...
1: Кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година?
2: Със съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
0: Дайма. 30 минути след 11. Добре, окей, рей, чухме. Така, дай му, някой би казал. Това пък е някакси част от либретото на едни песни в едно друг тип изкуство, така да се каже, друго творчество, доколкото може да го характеризираме като творчество. Just the way you are, Milky, David Guetta. Само след малко, а при това рекламите по Fresh Time, някой би казал, то много заразно това нещо. Неприятно заразно.
2: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh. Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Коме CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
5: за учебната 26-27 година.
4: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
5: Вечерна на две смени и самостоятелна.
4: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02 983 37 97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с...

0: Така е, ами какво? Луна имаше скоро и голяма, и ягодова, и така нататък. Да, все по изгрев си лягат. Хайде не се оплаквайте. Сега ние на груповата фаза световното по футбол, какво правихме? И ние си лягахме по изгрев. Мачове в 4 часа, в 6 часа, въобще. Сега нещата са някакси по-спокойни, поне сме на финал в последната седмица, именно на световното първенство. Да, не само по луна. По лунно време, по полулуни. Навсякъде продава. Навсякъде и по всяко време и в затвора даже продава. Продължава да продава. Кой бе? Шон Пъфи Комс бе. Пъф Деди, иначе казано, отървава се от имението. Ако имате свободни пари, може и някакви други неща да си купите от него. Американският рапър, музикален продуцент и предприемач Шон Диди Комс. Аз го знам като Комс. На мен ми е казал. Вика, аз съм Комс бе. Просто ме наричат някакси по друг начин, не ги знам защо тия хора, но Кумс така. Окей, добре, известен е, знаем го като Пидиди или Пъв Деди, който беше осъден на 4 години затвор за трафик на хора с цел проституция. Иначе казано, хубав човек, нали? Е продал имението си на остров Стар Айланд в Майами за някакви 55 милиона долара на една банкнота. Някой ще каже зимбабвийски долари ли? Там има хиперинфлация. Ми не. Щатски такива гущери. Според информацията в сайта, сделката вероятно е била сключена извън регулирания пазар, а купувачът е финансирал покупката чрез банков ипотечен кредит в размер на 18,5 милиона долара. Някой ще каже, боже, това нищо не е, бе. Ла тук в столицата или пък някъде в България да си пробваш да си купиш нещо. Да, но хайде сега да се върнем пак в Ню Йорк. През октомври 25-та, ако си спомняте, съдът в Ню Йорк осъди Шон Пъфи Диди Комс Комс Пидиди Пъв Деди на повече от 4 години затвор за трафик на хора с цел проституция и така нататък. Разбира се, защитата му пледира, че той е бил и е невинен.
1: Така звучат хитовете днес.
2: Okay.
1: На radiofresh.bg.

0: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
2: Шоуто на Тео.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тейлор Свифт, Опа Лайт, Опа... О, вече мина. Мина 12 часа, а новините още не са тук. Веднага ги пускам, после пък пускам. Пускаме се всички в една страхотна обедна обядна игра.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Днес преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево, около и след обед ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в часовете след обед. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, югоизток. Максималните температури между 26 и 29 градуса, на водата 23. Вълнението е 1 бал. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутати от Прогресивна България обясниха на брифинг пред журналистите днес как изглежда позицията на България след подписването на Киевската декларация в подкрепа на страната от външния министър Велислава Петрова. Нашата позиция не се променя. Ние можем да засилим подкрепата за Украйна, но само според възможностите на България, както вече беше обявено, обясни Георги Илиев. Петър Витанов каза, че България много ясно е декларирала, че няма да възпира и да блокира общоевропейските решения, а преглежда своите ангажименти индивидуално. Външният ни министър Велислава Петрова на посещение в Киев подписа заключителната декларация, която признава работата на коалицията на желаещите и изразява готовност да се засили участието в нея, въпреки изявлението в Париж на премиера Радев, че нашата страна напуска коалицията на желаещите подкрепа на Украйна. В Фейсбук външно съобщава за посещението, но спестява подписването на документа, който съдържа призиви за затягане на санкциите срещу Русия, подкрепя продължаването на военната и финансова помощ за Киев и насърчава евроатлантическата интеграция на Украйна. Опозицията в парламента не пропусна да разкритикува управляващите за двойните стандарти. Депутатите ще се занимават днес с промени в изборния кодекс. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Ще отпаднат и ограниченията за разкриване на изборни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Предлага се и отпадане на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, а също използването на устройство за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите и още разширяване на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. Тържествено честване на 189 години от рождението на Васил Левски ще се проведе в Националния исторически музей. Ще участва президента Иляна Йотова, представители на държавни, научни, образователни и културни институции, на местната власт в родния град на Апостола Карлово, негови родственици. Българският пилот Никола Цолов е най-силният дебютант в историята на Формула 2 и с най-големия брой победи в първите 14 старта от сезон 2026 в Формула 2. Българският лъв вече има 6 победи в дебютния си сезон в шампионата, след като спечели двете състезания в последния кръг от кампанията на Силверстоун. До сега първите две позиции в тази класация заемаха настоящите звезди в Формула 1 Шарл Леклер и Джордж Ръсел. Световният шампион Аржентина елиминира Англия след победа с 2-1 в полуфинал и в неделя ще спори за титлата срещу европейския първенец Испания. За Англия точен беше Гордън, а за Аржентина Фернандес и Мартинес. Меси подобри собствения си рекорд по асистенции в цялата история на турнира, като вече има 12, от които 10 в елиминациите. На второ място е легендарният му сънародник Марадона с 8. Подобри рекорда за най-възрастен полеви футболист, играл някога на полуфинал в историята. От своя страна Англия подобри рекорда си за най-много голове на голям турнир.
1: предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитове.

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Don't Stop, разбира се, и хитовете, дори да не им казваш, те си знаят какво трябва да направят и в новия час, в който пък влизаме за някой обеден, за други обяден, за нас игра има.
1: Всеки ден от 10 до 2.
0: Точно така, благодаря ти, Station Voice, Show Me Love, сега има ги този хит With DMC, Busy, Honey, Show Me Love, а пък само след малко ще ви покажа. Или по-скоро сега мога да ви кажа, влезте в нашия Facebook, но тогава там ще ви бъде показана една чудесна игра, за нея малко повече след малко.

0: шинел, шинел. Добре, окей, събличай шинел, защото и без това е горещо навън с този шинел. А, ти отдолу имаш габина. Да, тези, които са ходили в казарма, знаят за какво става въпрос. Така, шинел не е наградата със сигурност в края на тази игра, в този час. Играта започна вече на Facebook страницата, играта на Деликатес Житница в четвъртия си пореден ден. Деликатесна, местна, вкусна селекция Деликатеси, четвърта поредна награда за един от вас. Това е наградата, а не шинел. Но пък ние ще чуем Тайла в някои следобедни часове също. Пламенна жена очакваме да чуем от Роби в този пламенен горещ. Кой? 16-ти, нали 16-ти, да. 16-ти ден на юли, ден в който юли, Юлия и да, производни, колко пък и производни да има, имат имен ден, може да ги поздравите. Ние пък имаме игра на житница, както казах и както разбрахте, може да се включите на Facebook страницата ни, харесайте си отговор, отговорете на въпроса и късмет в играта.
1: Така звучат хитовете днес.
2: Okay.
1: На radiofresh.bg. Fresh.
3: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: Има всичко.
1: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и плъшко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
5: Спокойно, взел съм близалки Lolly Travel.
4: Тези против гадене на бомбонена фабрика Алпи ли? Супер!
5: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
4: Лек път с Lolly Travel.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
7: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Не знам, но по-точно не можеше да влезе точно този хит в 1234 часа. Да, 12.34, иначе е обеден час, обяден. Хилга да слушаме Салто и Саламе и там. Саламе и там. Така е, там е. Даже няма само салам и други неща. Има в тази деликатесна награда, която житница предоставят в четвъртия си ден. Четвъртия пореден ден на играта, четвърта поредна награда. Ей там, в нашия Фейсбук, именно има една публикация от житница с въпрос, има отговори. Изберете си един, този, който ви звучи най-достоверно, посочете го под публикацията и салам ей там, салам ей там, ще се случи на някои късметлия да бъде салам ей тук на трапезата му и той вече да си блажи сам на принципа Джоуи не дали храна като в приятели или пък с приятели.
1: Радио Фреш. Фреш. Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Един хот-дог, моля.
6: И едно еспресо.
5: Ела, опитай и се наслади.
6: Мини-март. Бързо и вкусно.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще се опитаме да разберем нещо много важно.
2: Питаме ви как се реванширате на половинката, когато сгафите.
1: Различни отговори се надяваме, че ще получим и съберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
1: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.

0: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево, ако и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури през утрешния ден остават високи. Те ще са между 31 и 36 градуса. София 31 градуса. Максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Цените на горивата в България остават сравнително стабилни, но през следващите седмици е вероятно да последва ново поскъпване заради напрежението на международните петролни пазари. Това коментираха Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители, превозвачи на горива и енергийния експерт Боян Рашев. Към момента литър бензин А95 се продава за около 1,48 евро, дизела за около 1 евро 58 цента. Дизеловото гориво винаги реагира по-бързо, защото търсенето му е по-голямо. Ако няма ново успокояване на международните пазари, очакваме останалото поскъпване да се отрази до края на следващата седмица, посочи той. Хаджи Димитров беше категоричен, че няма опасност от недостиг на горива в България. Според Боян Рашев, основната причина цената на петрола в световен мащаб да се задържа относително ниска е, че президентът Доналд Тръмп я натиска надолу. Въпреки това, близо 10-12 милиона барела дневно производство все още липсват на световния пазар, а продължителното напрежение неизбежно ще се отрази върху цените, според Боян Рашев. Парламент обсъжда 6 законопроекта за промени в изборния кодекс. Два от тях са на ДПС, а Прогресивна България, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане са внесли по един. Основните промени в новите текстове предвиждат да се гласува изцяло с машини във всички секции с над 300 избиратели, отпадане на район Чужбина и премахване на ограничението от 20 секции за държавите извън Европейския съюз. От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Една вест от Чужбина, бившия унгарски външен министър Петер Сиарто, един от най-близките хора на сваления от власт Виктор Орбан, напусна парламента като опозиционен депутат, за да вземе висок пост в китайския производител на електрически автомобили BYD. Сиарто сам се похвали с, по думите му, изключително престижната оферта от китайската компания във Фейсбук и обяви, че, цитирам, BYD е една от най-големите истории за успех в автомобилната индустрия през последните 20 години и от днес ще продължа да служа като изпълнителен директор, отговорен за външните отношения на групата и развитието на нови бизнес направления. Британското правителство призва Международната футболна федерация FIFA да разследва отбора на Аржентина, чийто играчи позираха със знаме с политическо послание за Фолклендските острови след победата с 2-1 срещу Англия в полуфиналите на световното първенство. Южноамериканският отбор може да бъде изправен срещу дисциплинарни действия заради нарушаването на кодекса за поведение на стадионите на FIFA. Междувременно медиите в Англия и бивши национали и легенди на трите лъва логично бяха изключително разочаровани от драматичната късна загуба от Аржентина с нощи с 1-2 на полуфинала на Мондиал 2026 дошла след пълен обрат. Всичките бяха единодушни и посочиха един човек за главен виновник, селекционера Томас Тухел, който опита да затвори матча с дефанзивни смени. Почти всички анализи на медиите на острова имат едно и също заключение. Германският треньор е спрял да вярва на собствените си играчи след повеждането в резултата. Independent публикува текст под заглавие: Томас Тухел изгуби самообладание, неговата чиста страхливост угаси английската мечта за световно първенство. В анализа неговите защитни смени са описани като неразбираеми, особено защото той бе привлечен именно заради тактическата си смелост и способността да води най-големите матчове. Неделния финал на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина в Ню-Йорк ще се създаде поне два прецедента в историята на световното първенство. За пръв път в двобоя за световната купа един срещу друг ще се изправят действащи европейски шампион Испания и актуалния първенец на Южна Америка Аржентина. Любопитното е, че матча между тях в Катар за трофея финалисима в края на март, кай не може да се състои заради войната в Близкия изток. Също така, Алби Селест е номер едно в световната ранглиста, докато Ла Фурия е на втора позиция в нея. Така, това е единственият случай от въвеждането на класацията на FIFA през 92 година насам, в който на финала на Мондиала достигат първите два отбора в нея.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хит.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Хубавите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Така е, споделям и аз наистина желанието си отново и в този час да поздравя именяците сред нас. Те най-логично сякаш, ако се казват Юли, Юлиан и Юлия, най-логично е юли месец да имат имен ден. Сега избират си един ден и той е в случая, ето ти, 16-я ден. Да, на който Православната църква чества света мъченица Юлия. Легендата разказва, че Юлия, родена в Картаген и произхожда от знатно и християнско семейство, и други неща разказва легендата. Не е нужно да ходите до Картаген, за да научите за тях, а по-скоро да си ги видите в интернет. А пък междувременно, като гледате и така слушате ефира на Фреш, може да се подсладите с нещо на Сушард. А ние продължаваме да си правим деня още по-хитов с още от хитовете, но преди това рекламите.
2: Радио Фреш, категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще се опитаме да разберем нещо много важно.
4: Питаме ви как се реванширате на половинката, когато сгафите.
3: Различни отговори се надяваме, че ще получим и съберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Фреш.
5: Един хот-дог, моля.
6: И едно еспресо.
5: Ела, опитай и се наслади.
6: Мини-март. Бързо и вкусно.
7: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
8: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Коме CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
9: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Hey, look, hey, lady. Така. Deep down. Замислих се кой беше точно, как се казваше, хит, именно на чиито основи е направен този. Но както и да е, Deep Down, ето така се чувстват английски национален отбор по футбол и всички фенове на Англия след снощния матч, но толкова за него. 622-ра, помните ли как се е чувствал пророка Мохамед и кое го е накарало да се премести от Мека в Медина? Това знаят хората, които са негови последователи, но именно на днешния ден, през 622 година, пророка Мохамед се премества от Мека в Медина, което се смята за началото на ислямската вяра и на ислямския календар. 1954 година в Константинопол на днешния ден завършват с неуспех преговорите с Рим, което е поводът за разделяне на християнската църква на два клона, католическа и православна. Ето откъде идва разкола. 1054 година, 16 юли. А 1661, пак на 16 юли, са пуснати в обращение първите парични банкноти в Европа. Познайте кои са най-напредничеви, най-големи визионери. Шведите, разбира се. Както беше казал на времето пената стратега от Мировен, шведците. Шведците са страхотно отборче. Та шведската банка в Стокхолм, страхотна, иновативна, пуска на днешния ден през 1661 година първите банкноти парични. 1790 в окръг Колумбия. Самият той е определен за седалище на правителство на щатите и президента Джордж Вашингтон е упълномощен да избере постоянно място за столица. 1962 година, вече намираме се в 20 век, проведено е първото пробно предаване на цветен сигнал между Америка и Европа с помощта на спътник 62 година. А ние до кое време гледахме черно-бели телевизори и живота ни бе черно-бял. 1965 година, тържествено открит 11,800 метровия тунел под масива Монблан, който свързва Италия с Франция. Тези, които са минавали, знаят за него и казват, ей да, наистина, още 200 метра трябваше, че по-лесно да го каже водещия. 12 км тунел, а не 11,800. 1982 година, по време на масова церемония, преподобният Мун венчава 4000 непознаващи се двойки на Madison Square Garden. Там ги венчава. Както се казва, нищо ново не прави този човек, открива топлата вода, защото на времето тук по нашите ширини, височини, географски и такива, въобще младоженеца не е знаел булката му коя е, още по-малко пък тя знае кой е младоженеца, защото техните са решили тия родове така да се родят поради някакви си ред причини.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек.

Така е, no need to feel depresso, както преди малко го изпя Томи Кеш. No stress, утре отново заедно, 10-10 нещо. Един по един ще броим часовете до 2. One by one сега ви оставям в компанията на Galantis. Галантно се измазувам. Ще използвам този странен глагол, който може би само аз и знам. От ефира на Fresh да ви оставя в компанията на Дия. От 2 до 6, а от 6 до 8 се поздравявате в шоуто за поздравите. Избирате музиката, всички, които искате да поздравите, Юли, Юлия или пък се казвате така. Усмихвайте се, отива ви сега. Чао! Ladies and gentlemen,

0: Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево око и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури през утрешния ден остават високи. Те ще са между 31 и 36 градуса. София 31 градуса. Максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Действията на Румен Радев и външния министър Велислава Петрова са политическа шизофрения, коментира бившия премьер и депутат от Продължаваме промяната Николай Денков. Повод за неговите думи са заявката на Румен Радев, че България няма място в коалицията на желаещите за Украина и действията на външния министър, която в същото време подписа декларация в подкрепа на тази коалиция. По думите му това създава впечатление, че България е напълно разкрачена между два различни свята и поставя страната в неясна външно-политическа позиция. Или премиерът трябва да излезе и да обясни защо това нещо се е получило, или още на същия ден трябва да бъде уволнен външният ни министър. Ако той е подписал без неговото съгласие, не може премиерът да казва едно и същия ден външният министър да прави точно обратното, добави Денков. Бившият председател на Народното събрание в 45-то и 46-то Народно събрание и бивш депутат от Има такъв народ Ива Митева ще бъде назначена на поста главен секретар на министра на транспорта, съобщава Off News. Премиера Румен Радев ще подпише заповедта за назначението на Ива Митева в ведомството утре, според информацията на Off News. Новини от чужбина. Президентът на Украйна Володимир Зеленски освободи министъра на отбраната Михайло Федоров. Той остана на поста само 6 месеца. Точно толкова време министерството бе оглавявано от предшественика му Денис Шмигъл. Според източници на Украинска правда, причината за отстраняването на Федоров е конфликт между него и главнокомандващи на украинските въоръжени сили Александър Сирски. Володимир Зеленски е признал, че бил освободил и двамата от постовете им, но към настоящия момент не може да го направи. Федоров беше възприеман като човека, който е преобразил Министерството на отбраната и ограничил корупцията в него. В своя съобщение в Телеграм Федоров потвърди, че напуска поста, като благодари за възможността да служи на страната си. Вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс призна, че администрацията на Тръмп напълно се издънила с представянето на документите по случая Джефри Епстин. По думите му Белия дом е допуснал сериозни грешки в комуникацията, след като създал големи очаквания, последствия заключил, че няма съществено нова информация, пише Политико. Британското правителство призва Международната футболна федерация FIFA да разследва отбора на Аржентина, чието играчи позираха със знаме с политическо послание за Фолклендските острови след победата с 2-1 срещу Англия в полуфиналите на световното първенство. Южноамериканският отбор може да бъде изправен срещу дисциплинарни действия заради нарушаването на кодекса за поведение на стадионите на FIFA. Междувременно медиите в Англия и бивши национали и легенди на трите лъва логично бяха изключително разочаровани от драматичната късна загуба от Аржентина с нощи с 1-2 на полуфинала на Мондиал 2026 дошла след пълен обрат. Всичките бяха единодушни и посочиха един човек за главен виновник, селекционера Томас Тухел, който опита да затвори матча с дефанзивни смени. Почти всички анализи на медиите на острова имат едно и също заключение. Германският треньор е спрял да вярва на собствените си играчи след повеждането в резултата. Independent публикува текст под заглавие. Томас Тухел изгуби самообладание, неговата чиста страхливост угаси английската мечта за световно първенство. В анализа неговите защитни смени са описани като неразбираеми, особено защото той бе привлечен именно заради тактическата си смелост и способността да води най-големите матчове. Неделния финал на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина в Ню-Йорк ще създаде поне два прецедента в историята на световното първенство. За пръв път в двобоя за световната купа един срещу друг ще се изправят действащи европейски шампион Испания и актуалния първенец на Южна Америка Аржентина. Любопитното е, че матча между тях в Катар за трофея Финалисима в края на март, така не може да се състои заради войната в Близкия изток. Също така, Алби Селест е номер едно в световната ранглиста, докато Ла Фурия е на втора позиция в нея. Така, това е единственият случай от въвеждането на класацията на FIFA през 92 година насам, в който на финала на Мондиала достигат първите два отбора в нея.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Fresh Anxiety и Dolce. Ето така стартираме предаването днес, както и с Бангаранга на Дара. След малко ви очаквам и в нашата Facebook страница, където ще си говорим по много-много готина абсолютно Fresh тема.
1: Радио Фреш, единствено и само хитовете днес.

0: Който има всичко.
1: Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сети за пътя, от сега ми става лошо.
2: Спокойно, взел съм близалки Лоли Травел.
1: Тези против гадене на бомбонена фабрика Алпи ли? Супер!
2: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
1: Лек път с Лоли Травел.
3: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупка в бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупка в бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
10: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
11: 3W. Радиофреш.бг.

Битове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Реши се, включи се по темата. Виж повече в нашата Facebook страница.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно. За хитовете днес, бихте ли простили изневяра и защо? Това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Можете да ни споделите дали да, дали не и най-вече защо. Ми е много любопитно. Stateside, Pink Panthers и Зара Ларсън слушаме след малко в ефира на Фреш и продължаваме с още малко и Руши Виденлиев.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
4: Магазини «Принцеса» предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини «Принцеса» – улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

Rádio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Дим от доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
2: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
6: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Питаме ви в нашата фейсбук страница, бихте ли простили изневяра и защо? Под поста на Абсолютно Фреш можете да ни споделите. Петър Тодоров е написал: не, не бих, за да се стигне до там, значи нещо във връзката куца. Ай, човек изневери ли веднъж 100%, пак ще се повтори, казва той. Иван Петров също е написал какво мисли по темата. За да се стигне до там е имало причина. Причината може да е всякаква, но е там. Щом е имало причина, няма какво да се прощава, има какво да се обмисля. Често трябва да се обмисли каква е причината и дали ще се допуска пак, казва той. Какво мислите вие по темата ни днес? Поделете ни под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница.
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево, ако и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места с краткотрайни валежи, главно североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури през утрешния ден остават високи. Те ще са между 31 и 36 градуса. София 31 градуса. Максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Данък сгради може да се повиши с до 30% с бюджета за 2027 година. Това стана ясно по време на интервю с депутат от Прогресивна България Явор Гечев по Нова. Аз не мисля, че това ще повлияе на централния бюджет. Това е в крайна сметка общински данък, който ще даде малко повече въздух на самите общини, каза той. Гечев посочи, че подобна актуализация не е правена от 2009 година, а от тогава цените са се повишили много. Тук не става въпрос за вдигане на данъци, по-скоро за наваксване на темпа, но ние реално не можем да го наваксаме, защото не можем да си позволим да вдигнем толкова данъци, така за още той. Тази промяна не е включена в настоящия бюджет, но се предвижда в този за 2027 година. Първо обаче трябва да се направят изчисления и да се обсъди с общините, стана ясно още от думите на Явор Гечев. След като подписа на външната ни министърка под Киевската декларация предизвика въпроси, Министерството на външните работи излезе и с позиция, в която се оправда, че с документа България не поемала нови ангажименти за участие в така наречената коалиция на желаещите. От ведомството също така подчертава, че декларацията няма правно обвързващ характер. От външно министерство изрично наблягат на факта, че официалната линия на правителството ни остава непроменена. Страната ни няма възможност да предоставя финансова и военна помощ на Украйна по двустранна линия. Но пък вместо това ще се фокусира върху сътрудничество в енергетиката и икономиката. Водеща новина от чужбина, заместник командващия на въздушните сили на Украйна Павел Елизаров подаде оставка заради уволнението на министъра на отбраната Михаил Федоров. За съжаление, в петата година от войната подписах доклад за напускане на въоръжените сили на Украйна. Смятам, че отстраняването на Михаил Федоров е голямо зло за отбранителната способност на страната. Слава на Украйна, написа той на страницата си във Фейсбук. В доклада си Елизаров нарича Федоров инициатор на стратегически реформи в областта на противовъздушната отбрана. Междувременно в редица градове на Украина, в това число и в столицата Киев, хората излязаха на протести в подкрепа на Федоров. Украинска правда съобщава, че президента Зеленски е съобщил, че между Федоров и главнокомандващия на въоръжените сили на страната Александър Сирски съществува системен конфликт, който по никакъв начин не може да бъде разрешен. Според Зеленски, в идеалния случай трябва да бъдат уволнени и двамата, и Федоров, и Сирски, но в момента не може да го направи. Мъжкият национален отбор по баскетбол научи своите съперници за втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Жребият е в Мюнхен и той отреди лъвовете да бъдат група D заедно с отборите на Дания и Румъния. Мега звездата на Аржентина Лионел Меси бе изключително щастлив след драматичния късен обрат с 2 на 1 над Англия класирането за финала на Мондиал 2026. Капитана на галчетите се отчете с 2 асистенции и в неделящата си втора поредна световна титла в последния двобой от турнира срещу Испания. Този отбор заедно може да постигне всичко. Тези играчи заедно, това е нещо наистина специално. Въпреки че ставаше дума за футболен матч, от момента в който зазвуча националния химн, преживяхме нещо специално. Това не беше просто поредната победа. Аржентинският народ отчаяно я искаше, каза Меси. Това световно първенство беше напълно лудо. Невероятно е, че отново стигнахме до финала. През последните 4 години бяхме най-добрият отбор в света. Харесва ли се това на хората или не? И независимо какво казват другите. Спечелихме този статут благодарение на собствения си упорит труд. Никой не ни дава нищо даром. Горд съм и се радвам, че успях да зарадвам всички аржентинци. Подготвям се за това световно първенство от почти една година. Прекарах декември в Аржентина, тренирах сутрин и следобед, защото знаех, че ще дам всичко от себе си, за да бъда във възможно най-добрата форма, каза още капитана на галчосите. Меси посвети победата на покойната аржентинска легенда Диего Армандо Марадона. Сигурен съм, че Диего се наслаждава много на всичко това отгоре. Имаме късмет, че сме живели в епохата на Диего. Никога не съм искал да се сравнявам с него и знам, че той ме обичаше. Решавам да запазя всички прекрасни моменти, които споделихме заедно, коментира Лео Меси.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

ти, Михаела Маринова, в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кара Делевин обмисляла да издава музика под друго име. На снимката, която сме използвали в нашата фейсбук страница, определено тя не прилича на себе си. Британската звезда, която е известна като модел и актриса, направи музикалния си дебют през месец май и наистина изглежда коренно различно от тогава. Цялата новина можете да прочетете в нашия сайт radiofresh.bg.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Коме ЦБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Единствено и само хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще се опитаме да разберем нещо много важно.
2: Питаме ви, как се реванширате на половинката, когато сгафите?
1: Различни отговори се надяваме, че ще получим и съберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
6: За учебната 26-27 година.
5: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
6: Вечерна на две смени и самостоятелна.
5: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
7: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и плоешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
10: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
9: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

Subway. Fresh. Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Новият дом на пандите в зоопарка в Пекин днес посреща първите си посетители. Пухкавите национални съкровища на Китай вече могат да се радват на по-умен, по-просторен и по-близък до естествената им среда жилищен рай. С този знаков проект зоопаркът в Пекин отбелязва на своята 120 годишна история, откривайки новото съоръжение от последно поколение с площ от 13 000 квадратни метра. Зоологическата градина съчетава дизайн вдъхновен от дивата природа с най-съвременни технологии. Вече се появиха клипчета в социалните мрежи, че просторният павилион включва 4 закрити изложбени зали, 5 заграждения за животните и 5 открити зони за разходки на открито. Новият дом на пандите пък пресъздава елементи от дивата среда с вълнообразен терен и симулации на речни системи, което позволява на обитателите му да се движат свободно между закритите и откритите зони.
1: www.radiofresh.bg Хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури през утрешния ден остават високи. Те ще са между 31 и 36 градуса. София 31 градуса. Максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България, за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според проектите, машинният вот ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. В проекта на мнозинството се предвижда сертифицирането и проверката на машините с гласуване да се извършат съвместно от Министерството на иновациите и цифровата трансформация и Министерството на вътрешните работи. С измененията се предлага отпадането на многомандатния изборен район Чужбина и се възстановява модела с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. В отговор на критиките на опозицията, че управляващите имат разнопосочни действия по отношение на външната политика на страната, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов посочи, че дипломацията трябвало да бъде многопластова. България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения, няма да блокира такива. Преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично, така че не е колизия. Колкото до декларацията в подкрепа на коалицията на желаящите да помагат на Украйна държави, подписана от външния ни министър, Витанов посочи, това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер. Към водещите теми от чужбина, Техеран предприе нови атаки срещу американските военни бази в съседните страни от Персийския залив, след като Вашингтон продължи да нанася удари по обекти в Иран през нощта. Цените на петрола се възстановиха до най-високите си нива от почти месец насам. Цената на суровия петрол Брент тази сутрин бе $85 за барел. Иран няма да позволи Съединените американски щати да се намесват в Ормузкия проток, каза говорител на иранското върховно военно командване. Техеран дефинира това като червена линия. По-рано иранският главен преговарящ със Съединените щати, председател на парламента Мухамад Багер Галибаф, заяви, че страната води решаваща екзистенциална война със Съединените щати, подчерта, че сигурността на Ормузкия проток ще се определя по ирански правила. Заместник командващия на въздушните сили на Украина Павел Елизаров подаде оставка заради уволнението на министъра на отбраната Михаил Федоров. По-рано президента Зеленски го уволни, като каза, че има неразрешим конфликт между него и главнокомандващия на въоръжените сили на Украина Александър Сирски. Това обаче предизвика политическа криза. В някои градове хората протестираха срещу уволнението на Михаил Федоров. Демонстрации имаше в Киев и в други градове в Украина, включително в Днипро и в Одеса. Мъжкият национален отбор по баскетбол научи своите съперници за втори етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Жребият е в Мюнхен и той отреди лъвовете да бъдат група D заедно с отборите на Дания и Румъния. Мега звездата на Аржентина Лионел Меси бе изключително щастлив след драматичния късен обрат с 2 на 1 над Англия и класирането за финала на Мундиал 2026. Капитана на галчетите се отчете с 2 асистенции и в неделящата си втора поредна световна титла в последния двубой от турнира срещу Испания. Този отбор заедно може да постигне всичко. Тези играчи заедно, това е нещо наистина специално. Въпреки че ставаше дума за футболен матч, от момента в който зазвуча националния химн, преживяхме нещо специално. Това не беше просто поредната победа. Аржентинският народ отчаяно я искаше, каза Меси. Това световно първенство беше напълно лудо. Невероятно е, че отново стигнахме до финала. През последните 4 години бяхме най-добрият отбор в света. Харесва ли се това на хората или не? И независимо какво казват другите. Спечелихме този статут благодарение на собствения си упорит труд. Никой не ни дава нищо даром. Горд съм и се радвам, че успях да зарадвам всички аржентинци. Подготвям се за това световно първенство от почти една година. Прекарах декември в Аржентина, тренирах сутрин и следобед, защото знаех, че ще дам всичко от себе си, за да бъда във възможно най-добрата форма, каза още капитана на галчовците. Меси посвети победата на покойната аржентинска легенда Диего Армандо Марадона. Сигурен съм, че Диего се наслаждава много на всичко това отгоре. Имаме късмет, че сме живели в епохата на Диего. Никога не съм искал да се сравнявам с него и знам, че той ме обичаше. Решавам да запазя всички прекрасни моменти, които споделихме заедно, коментира Лео Меси.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Чуди се дали обичате прохладата в планината. Ако да, сега е вашият момент да можете да си спечелите уикенд за двама в хотел Лион Боровец в нашата Facebook страница. Точно там днес ви питаме има ли махана в хотел Лион Боровец или само основен ресторант. Отговорът верният ви дава шанс да участвате в жребия за страхотната награда, която включва следното. Уикенд за двама с включени закуски, нощувки, вечери и използване на басейн и спа услуги. От това по-нагоре не вярвам да има, по-хубаво не вярвам да има, така че отговаряйте вярно на въпроса и вече сте в жребия. Пожелавам ви успех!

0: Светлите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Да, не е лошо да почерпят всички тези, които имат имен ден днес, а именно Юлиана, Юлия, Юли и Юлиан. Много хубав празник е днес. Лично аз имам племенник, който се казва Юлиан и изключително много му се радвам, защото той е само на две. Така че можете да поздравите любимия си човек, ако имате такъв Юлиан, или пък някой не е чак толкова любим. Важното е да се черпим и да става купон.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
1: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще се опитаме да разберем нещо много важно.
6: Питаме ви как се реванширате на половинката, когато сгафите.
5: Различни отговори се надяваме, че ще получим и съберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
7: Радио Фреш.

0: feel. И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
1: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево на

0: Настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
2: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
2: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
3: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
4: С съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
5: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg. Fresh.
6: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

Дайлайте Смайл и Бруно Марс в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Преди да чуем Моранди с Мис Хали, се пренасяме в нашата фейсбук страница, където днес ви питаме относно изневярата. Така, въпросът ми към вас е следният. Бихте ли простили изневяра? И ако да, защо? Ако не, също защо? Много от вас вече са писали и коментари и под поста ни. Алекс Пенчев е написал никога. Особено ако е била пияна, казва тя. Добре, че за себе си мога да кажа, че не съм бил в толкова бръски, но последната ми страшно много ме изтощи, казва той. Така, изневярата може да ти разбие доверието, но понякога дава урок за връзката. За едни прошката е сила, за други невъзможен компромис. В крайна сметка всеки сам решава кое е по-важно. Вторият шанс или новото начало, пише Атанас Ангелов. Какво мислите вие по темата ни днес? Бихте ли простили изневяра и защо? Очаквам ви в нашата фейсбук страница. Всичко е

0: Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево, ако и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури през утрешния ден остават високи. Те ще са между 31 и 36 градуса. София 31 градуса. Максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Действията на Румен Радев и външния министър Велислава Петрова са политическа шизофрения, коментира бившия премьер и депутат от Продължаваме промяната Николай Денков. Повод за неговите думи са заявката на Румен Радев, че България няма място в коалицията на желаещите за Украина и действията на външния министър, която в същото време подписа декларация в подкрепа на тази коалиция. По думите му това създава впечатление, че България е напълно разкрачена между два различни свята и поставя страната в неясна външно-политическа позиция. Или премиерът трябва да излезе и да обясни защо това нещо се е получило, или още на същия ден трябва да бъде уволнен външния ни министър. Ако той е подписал без неговото съгласие, не може премиерът да казва едно и същия ден външния министър да прави точно обратното, добави Денков. Бившият председател на Народното събрание в 45-то и 46-то Народно събрание и бивш депутат от Има такъв народ Ива Митева ще бъде назначена на поста главен секретар на министра на транспорта, съобщава Off News. Премиера Румен Радев ще подпише заповедта за назначението на Ива Митева във ведомството утре, според информацията на Off News. Новини от чужбина. Президентът на Украйна Володимир Зеленски освободи министъра на отбраната Михайло Федоров. Той остана на поста само 6 месеца. Точно толкова време министерството бе оглавявано от предшественика му Денис Шмигъл. Според източници на Украинска правда, причината за отстраняването на Федоров е конфликт между него и главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски. Володимир Зеленски е признал, че бил освободил и двамата от постовете им, но към настоящия момент не може да го направи. Федоров беше възприеман като човека, който е преобразил Министерството на отбраната и ограничил корупцията в него. В своя съобщение в Телеграм Федоров потвърди, че напуска поста, като благодари за възможността да служи на страната си. Вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс призна, че администрацията на Тръмп напълно се издънила с представянето на документите по случая Джефри Епстин. По думите му Белия дом е допуснал сериозни грешки в комуникацията, след като е създал големи очаквания, последствия е заключил, че няма съществено нова информация, пише Политико. Треньора на Левски Хулио Веласкес говори преди старта на сезона в Първа футболна лига. Сините приемат Дунав Русе в петък от 21:15. Той заяви, че ако отбора му подцени драконите, това ще доведе до провал. Новото първенство ще предложи съвсем различни обстоятелства. Влизаме със същото желание и страсти, с огромно уважение към всички противници. Не мога да отлича отбори, които да са ни най-големите конкуренти. Подхождаме с уважение към всички противници и гледаме матч за матч, коментира Веласкес. Феновете на ЦСКА стават все повече в Лондон Дери, където тази вечер отбор на Христо Янев ще изиграе матча реванш от Лига Европа срещу Дери Сити. Спортал БГ съобщава за група армейски привърженици от Слънчев бряг, дошли в Северна Ирландия да подкрепят своите любимци. Феновете са разпънали огромно знаме. Очаква се от вечера да има около 300 запалянковци, които да подкрепят червените на стадион Бренди Уел.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Open Heart и Уикенд в ефира на Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес. След малко слушаме Save Me Tonight на Дейвид Гета и Дженифър Лопес. Тези двамата наистина направиха фурор за пореден път и аз им го пожелавам да им се случи трети път, не чак толкова много години по-късно, ако е възможно. Fresh.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: 13 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и плоешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирингоуф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирингоуф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

Битове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Рано моя и Вениамин в ефира на Радио Фреш, станция номер 1. За хитовете днес, за финал на Абсолютно Фреш, ви пускам Sorry Papi на Topic и Becky G, с която песен ви пожелавам да имате една прекрасна вечер и знам, че това задължително ще се случи, ако останете на частотите на Радио Фреш, защото само след няколко минутки тук ще бъде Петко, за да изпълни всяко едно ваше музикално желание. Давайте ги смело тези музикални желания под последният пост в нашата Facebook страница, след малко, който ще излезе постът на Power Request, както и на телефон 02-976-7474. Пожелавам ви да имате една наистина ползотворна и много парти вечер!

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури през утрешния ден остават високи. Те ще са между 31 и 36 градуса. София 31 градуса. Максимална температура според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Машинният вот ще бъде задължителен във всички секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. Предлага се отпадане на многомандатния изборен район Чужбина. Няма да има ограничения за откриване на секции в страните извън Европейския съюз. Данък сгради може да се повиши с до 30% с бюджета за 2027 година. Това стана ясно от телевизионно интервю с депутата от Прогресивна България Явор Гечев. Не мисля, че ще повлияе на централния бюджет, това общински данък, който ще даде малко повече въздух на общините. Гечев каза, че актуализация не е правена от 2009 година, от тогава цените са се повишили много. Действията на премиера Румен Радев и на външния министър Велислава Петрова са чиста политическа шизофрения, коментира бившия премиер и депутат от Продължаваме промяната Николай Денков. Повод за неговите думи са заявката на Румен Радев, че България няма място в коалицията на желаещите за Украина, и в същото време действията на външния ни министър, която подписа декларация в подкрепа на точно тази коалиция. Основен проблем на Прогресивна България е, че нямат ясна идеология. Това каза пред Националното радио политолога Иво Инджов. Ключовият минус не е само на комуникацията, но и на политиката е отношението към войната в Украина и към руската агресия. Грешка е, че Румен Радев изолира България от коалицията на желаещи. Винаги, когато той застъпва тезата за мира и за дипломацията, трябва да каже при какви условия трябва да се сключи този мир. Но пък виждаме какво става при външния министър. Подписва една декларация за подкрепа на въпросната коалиция. Оставам с впечатление, че Румен Радев отправя послание към вътрешната аудитория, че ние няма да подкрепяме Украина. Но няма категорична българска позиция, че изоставяме подкрепата за Украина в международен план, каза още той. Стратегическата среда за сигурност в евроатлантическото пространство е изцяло променена в последните 4 години и половина. Това също е предложение за председател на ДАНС Пламен Тончев пред депутатите от вътрешната комисия в парламента. Според него, развитието на невоенните системи за сигурност е абсолютен приоритет. Пламен Тончев обясни, че в последните години отношенията между НАТО и Европейския съюз от една страна и Руската федерация от друга са в открито противопоставяне. Според него, сблъсъците и хибридните атаки поставят и нови предизвикателства пред ДАНС. Водещи теми от чужбина, заместник командващия на въздушните сили на Украина Павел Елизаров подаде оставка заради уволнението на министър на отбраната Михаил Федоров. По-рано президента Зеленски го уволни, като каза, че има неразрешим конфликт между него и главнокомандващия на въоръжените сили на Украина Александър Сирски. В някои градове хората протестираха днес. Техеран предприе нови атаки срещу американски военни бази в съседните държави от Персийския залив, след като Вашингтон продължи да нанася удари по обекти в Иран през нощта. Цените на петрола се възстановиха до най-високите си нива от почти месец насам. Цената на суровия петрол Брент тази сутрин беше $85 за барел. ЦСКА излиза в реванша от първи квалификационен кръг на турнира Лига Европа срещу Дери Сити като фаворит. Въпреки неубедителната предина от първата среща 3 на 2. Вторият двубой в Северна Ирландия тази вечер от 20 часа и 30 минути българско време. Треньора на Левски Хулио Веласкес говори преди старта на сезона в първа футболна лига. Сините приемат Дунав Русе в петък от 21 часа и 15 минути. Той заяви, че ако отбор му подцени драконите, това ще доведе до провал. Новото първенство ще предложи съвсем различни обстоятелства. Влизаме със същото желание и страст и с огромно уважение към всички противници. Не мога да отлича отбори, които да са ни най-големите конкуренти. Подхождаме с уважение към всички противници и гледаме матч за матч, коментира Веласкес. Мъжкият национален отбор по баскетбол на България ще се конкурира с съставите на Дания и Румъния в група D във втория етап на предварителните квалификации за европейското първенство през 2029 година. Това определи изтегляне в Мюнхен жреби. Мачовете ще се играят в три прозореца, които ще се проведат през август и ноември тази година, както и февруари 2027. Финала на световното първенство по футбол между Аржентина и Испания в неделя едва втори официален матч между двата водещи отбор. Единствената предишна официална среща е била в груповата фаза на Мондиала през 1966 година, като Аржентина тогава печели с 2-1 на 13 юли на стадион Вила Парк в Бирмингам. Те са се изправили един срещу друг и в 13 приятелски матча, от които Аржентина печели 6, Испания 5, а 2 завършват наравно.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Здравейте, здравейте, скъпи приятели на Радио Фреш. Започва и днешното издание на Power Request. Ден преди края на седмицата, четвъртък, 16 юли, се подготвяме за почивните дни заедно. Вашите музикални желания очаквам на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата ни с коментар под последната публикация. Споделете с мен какво ви се слуша. Споделете послания към вашите близки и приятели. Поздравете ги за нещо. Днес има именици. Ще си говорим малко по-късно и за тях. Идвайте да се забавляваме заедно. Edge of Desire на Jonas Blue и Maliv. Слушаме сега и очаквам още от вас всеки момент. Даже вече някой звъни.

Продължава Power Request в днешния четвъртък, скъпи приятели. Първият поздрав, който ще цитираме, е този на Гергана за Мария, а песента, която иска да чуем тя и с която да поздравим Мария, е «Вече съм различен» на Александър Петров. Разбира се, слушам и изпълнявам, това ми е работата. Напомням ви, че ви очаквам на телефон 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница. Преди съм го казвал, но все пак ще го повторя, ако имате, ако намерите начин, т.е. да ми кажете какво е музикалното ви желание чрез пощенски гълъб, много ще се зарадвам. До сега никой не го е правил, така че имате възможност да бъдете и първи. Междувременно пък ви напомням, че можете да се опитате да затрудните малко моя не особено развит така или иначе мисловен процес и да ми кажете коя песен искате да чуете, използвайки гифчета или емоджита, с които да ми подскажете и аз да се опитам да позная. Твърде дълго стана това изречение. Слушаме Александър Петров, повтарям, от Гергана за Мария с песента «Вече съм различен».

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.

0: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Ох, толкова чаках ваканцията, а като се сетя за пътя, от сега ми става лошо.
4: Спокойно, взел съм близалки Lolly Travel.
3: Тези против гадене на бомбонена фабрика Алпи ли? Супер!
4: Точно тях. Има ги в аптеките, а аз ги поръчах онлайн от vegenica.bg.
3: Лек път с Lolly Travel.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще се опитаме да разберем нещо много важно.
7: Питаме ви как се реванширате на половинката, когато сгафите.
6: Различни отговори се надяваме, че ще получим и съберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Benson Boone и Mystical Magical чухме току-що. Влизам в коментарите в нашата Facebook страница. Виждам, че вече сте започнали да пишете и там. Едно от желанията, които виждам, са да чуем Дара Екимова и Евангелия Парея. Разбира се, ще го чуем. Преди това обаче имаме и друго, което ще пуснем, и става въпрос за песента Runway на Леди Гага и Долчи. Това пък е желание на Велислава, която иска да поздрави всички слушатели, така че в този ред, в който ви казах, слушаме сега и се чуваме отново след малко. Очаквам вашите обаждания, музикалните ви желания на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата на Радио Фреш. Тук съм чак до 20 часа, имате предостатъчно време да се включите в този купон, наречен Power Request.

Пара, чухме желанието на Кълян, който искаше да поздрави всички слушатели. Продължаваме с Bruno Mars. I Just Might е песента. Тази е от мен за вас, просто защото ми се дослуша Bruno Mars. Очаквам още от желанията ви, разбира се. Знаете къде. Телефонът е 02-976-7474. Фейсбук страницата е Radio Fresh. Там има публикация за днешния Power Request, под която очаквам вашите коментари. Идвайте да се забавляваме заедно. Нищо няма да ви струва, освен ма...

Първо чухме желанието на Къл Ян, който искаше да поздрави всички слушатели. Продължаваме с Bruno Mars. I Just Might е песента. Тази е от мен за вас, просто защото ми се дослуша Bruno Mars. Очаквам още от желанията ви, разбира се. Знаете къде. Телефонът е 02-976-7474. Фейсбук страницата е Radio Fresh. Там има публикация за днешния Power Request, под която очаквам вашите коментари. Идвайте да се забавляваме заедно. Нищо

7474, Facebook страницата е Радио Фреш. Там има публикация за днешния Power Request, под която очаквам вашите коментари. Идвайте да се забавляваме заедно. Нищо няма да ви струва, освен малко време и след това още малко време на това да чуете една от любимите си песни в ефира на Радио Фреш. Така че давайте!

0: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort със специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт.

0: Адоя, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Всичко е заради хитовете.

0: Ало, добър вечер, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Добър вечер, казвам се Станислав. Бангаранга звуча ли?
0: Все още не, можем да я пуснем.
1: Да, благодаря, пожда за всички, които харесват Дара. Приятна вечер.
0: Приятна и на вас, всичко хубаво.
1: Благодаря.

0: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Резултатът ще е в твоя полза, защото имаш верен партньор пред телевизора за всеки матч. Участвай в играта на Радио Фреш, като ни споделиш кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година. Напиши неговото име под специална публикация във Facebook страницата на Радио Фреш. Резултатът е в твоя полза. Излез на радиотерена и играй!
2: Със съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
5: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
6: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
7: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
8: Citroën.
7: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
8: Citroën.
7: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
9: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
10: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
11: Радио. Единствено и само хитовете днес.

Ето че дойде и първи момент, в който ми подсказвате коя песен искате с гифче. Става въпрос за Жани, която иска нещо на Офенбах и предполагам заглавието ми е подсказала с едно гифче, което обаче аз не мога да позная. Жани, ще ми трябва или още нещо, или направо да ми кажеш кое. Предавам се, мислих, чудих се, няма да ми се получи, затова минавам и към следващия поздрав. Деница иска да чуем Beautiful People на Дейвид Гета и Сия. Поздравът е за всички хора, защото всички хора са красиви, по нейните думи, а аз съм напълно съгласен с това твърдение. Слушаме сега и продължаваме след мъничко отново. Очаквам ви, знаете къде. Тук съм до 8 часа. Идвайте!

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой е?
1: Добър ден, може ли да пуснете мистер Робър от Дара?
0: Може, да. Кой се обажда?
1: Анна Мария.
0: Анна Мария, а искаш ли да поздравиш някого с тази песен?
1: Моля?
0: За някого поздрав искаш ли да направиш с тази песен?
1: Не.
0: Не, просто не. Ти се слуша, добре.
1: За баща ми.
0: Добре, как се казва татко ти?
1: Гошо.
0: Гошо, специално за Гошо слушаме. След маничко. Чао, чао.
1: Boy, I'm bored, I need to elevate. Yeah, I'm feeling itchy, got a body ache. Yeah.

Hallucination чухме току-що. Оправихме проблема с Жани, с песента на Офенбах, която иска да чуе. Искала да чуе Miles Away, подсказа ми. Направо си ми каза, не ми подсказа. Този път не се справих с задачата да позная от някои от вашите гифчета, но пък, ако искате, опитайте отново да, пак да повторя в Facebook страницата, където ми давате музикалните си желания с коментар. Може да пробвате да ми подскажете коя песен искате с емоджите или с гифчета, или с някоя картинка, която да ме насочи към това. Е така да се опитаме малко да разнообразим нещата. Междувременно ще чуем Miles Away на Offenbach, след това ще чуем Кожа на Прея, песен от новия албум, която смятам за изключително енергична и готина. И продължаваме, разбира се, с музикалните ви желания. 02-976-7474, там е и телефона, това е и телефона, на който може да се обадите с музикалните си желания и поздравите си към вашите близки и приятели.

0: летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: енергията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Радио Фреш.

0: Кой е твоят футболен герой на световното по футбол тази година?
1: Със съдействието на Савой. Чиста водка, чиста игра.
2: Световното е към края си, скъпи приятели. Цяло лято гледахме мачове, викахме, плакахме и какво ли още не, но финалът все още не е дошъл. Той е в тази неделя, вече е ясно между кои два отбора ще се играе. Преди това пък ще гледаме в събота и матчът за трето и четвърто място. Това означава, че все още ние, заедно с нашите приятели от Савой, играем една тематична игра в нашата Facebook страница, където можете да спечелите страхотни футболни награди. Така, във Facebook страницата ни трябва да откриете футболния пост, да сложите коментар с отговор на въпроса кой е фаворитът ви за световното. Разбира се, това може да е футболист, може да е отбор, може и да е и двете, и така участвате в жребия. Всеки ден се печелят награди, още малко остава до края на тази игра, така че ако обичате да печелите, сега е момента, влизайте във Facebook страницата ни и споделете с нас какво очаквате да се случи или пък дори да не го очаквате, кога подкрепяте на световното тази година.

И така, Power Request по Радио Фреш продължава, скъпи приятели. Вашите музикални желания са това, което контролира по-голямата част от музиката в тези два часа, в които сме заедно. Малко ни остава до края им за днес, но пък има поздрави, има и време за още такива. Теодора иска да чуем нещо на Камила Кабело и да поздрави всички слушатели с него. Sangria Wine. Това пускам аз, без да намеквам, че имам предпочитания за напитки тази вечер по никакъв начин. Слушаме сега, напомням ви, 02-976-7474. Това е телефона, на който може да ми се обадите. Може и да оставите коментар във Facebook страницата под последната публикация. Изборът е изцяло ваш. Важното е да се забавляваме и да ми споделите какво ви се слуша. Разбира се, може и да поздравите близките и приятелите си. Очаквам ви.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще се опитаме да разберем нещо много важно.
2: Питаме ви как се реванширате на половинката, когато сгафите.
1: Различни отговори се надяваме, че ще получим и съберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф-урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
7: За учебната 26-27 година.
6: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
7: Вечерна на две смени и самостоятелна.
6: Шанс да работи и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
8: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес установихме малко по-рано, че днес е четвъртък, 16 юли, ще да кажа януари. 16 юли, което означава, че празнуваме и именини, т.е. не всички, ами хората, които носят имената Юлия, Юлиан, Юлиана, Юли, защото Православната църква почита света мъченица Юлия. Легендата за нея няма да ви разказвам, но пък пише, че на този ден се ходи на църква, пали се свещ, прави се молитви и е хубаво да се направи добро дело или да се помогне на човек в чест на светицата и също така не бива да се влиза в спорове и конфликти, защото те могат да донесат дълготрайно неразбирателство. Връщам се над хубавата традиция да се направи добро дело или да се помогне на човек, което не трябва да бъде само на този ден, трябва да бъде всеки път, когато можем да го направим, ако можем да донесем една сладка усмивка на нечие лице. И това няма да ни коста кой знае колко, то не виждам защо да не го. Честит имен ден на всички празнуващи.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушърт днес. Сподели. Сушърт.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

И така, скъпи приятели, това е и финалът на днешния Power Request. Приключваме го с желанието на Георги да поздравим неговата дъщеря Ани с еспресо макиато от Томи Кеш. Почти съм сигурен, че това е същия Георги, когато пък Ани поздрави по-рано по телефона, така че той най-вероятно връща жеста. Слушаме еспресо макиато сега. Оставяме ви в компанията на страхотната музика в ефира на Радио Fresh. Разбира се, можете да си свалите и приложението ни Fresh Play. Ако вече не сте в колата и радиото приключва, можете да го занесете и вкъщи на мобилните си устройства, така че да ни слушате където и да се намирате. Утре продължаваме отново от 18 часа, отново със същата позната за всички схема. Аз съм Петко, прекрасна вечер ви пожелавам и до утре!

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо. Кафе, създадено за вашата усмивка.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще се опитаме да разберем нещо много важно. Питаме ви как се реванширате на половинката, когато сгафите. Различни отговори се надяваме, че ще получим и съберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Fresh. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще се опитаме да разберем нещо много важно.
2: Питаме ви как се реванширате на половинката, когато сгафите.
1: Различни отговори се надяваме, че ще получим и съберем утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Всичко е заради

Express. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е за

само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио